0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: you open your eyes now? Do you see me?
1: Feel safe and warm? He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Rimmer. I son, Vero son.
1: Ovo je Radio Roja na 87.7. It's this time.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 107.7 Radio Rojc.
1: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne bojim!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
0: Kao nekad u 7.

ンズキ技ありジム、

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.

moliti Boga, Isusa Krista, svijetu Mariju, majku Božju, Duha Svijetega i sve svijete. U velik

molitvenik, dobrile je zaznati, štiti glavu, prosvitliti pravici, se naputiti zlo.

noći i delaj šljute šćavo. Ljubni gospodinu ruku, pa sto ko ti reće, sprigni se, krek

Srijeda je pred nama, danas je 13.05, evo 8 sati i 9 minuta, a trenutno što se vremena tiče, u Puli je 12 stupnjeva, vani je, evo samo da bacim oko, pa tako rekla bih polu sunčano, ali da vidimo što kažu prognostičari. Za danas, dakle za vrijeme, danas će prije podne djelomice biti sunčano uz promjenjivu na oblaku, a zatim smanjenje na oblake. Što se vjetra tiče, puhaće uglavnom slab vjetar, u prvom dijelu dana još mjestimice umjerena bura i istočni vjetar, a onda će okrenuti na jugozapadni, more malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka negdje do 21 stupanj danas. A onda opet sutra promjena, pa je moguća i kiša i temperatura zraka ova dnevna nešto malo niža. Slična prognoza je i za petak i subotu, ali to se može stvarno promijeniti, pa ćemo vidjeti kako će realno biti vrijeme sutra. Idemo prvo riješiti današnji dan. Biometeo prognoza je danas srednja, vlaga 53%, a tlak 1010 hektopaskala. Nisam dugo gledala što se događa s temperaturom mora. Evo 17 je stupnjeva, ukoliko nije nešto pretjerano valovito more, vjerujem da će biti kupača i danas. Alergena i dalje ima poprilično u zraku, to barem tako pokazuje ovaj pelutni kalendar. Trenutno su i trave aktivne, odnosno pelut, odnosno trave cvjetaju, pa je i njihove peludi puno. U zraku točnije visoka je koncentracija peluda trave. Ovo ostalo umjereno, dakle ide prema smanjenju koncentracije peluda nekih biljaka. Gledam ispred sebe kvalitetu zraka. Za Pulu je trenutno zeleno.

odnosno dobra je kvaliteta zraka, gledam onako za šire područje od Istre i cijele Hrvatske pa i šire. Trenutno zapravo nema nekih većih problema i ne vidim da se ništa na ovoj karti crveni, barem ne tu blizu nas.

HEP i za danas ima najavljenih iskapčanja struje u Loborici, naselje Loborika prema Marčani i stancija Sarvan. Prvi su na redu danas od 8.30, ostaju bez struje potrošači tamo, radovi će trajati do 9.30. U Peroju dio naselja oko broja 206 bez struje od 12 do 14 sati. Zatim opet Loborika, dio naselja prema Marčani i opet stancija Sarvan bez struje od 12 do 13 i na kraju Medulin, dio naselja Šaraje oko broja 22, bit će bez struje danas od 12 do 14.

Što se pak tiče vodovoda, za danas su najavljeni radovi u Medulinu i u Štinjanu. Što se Medulina tiče, od 8 do 12 sati bez vode će biti Brajdine, od kućnog broja 2 do broja 12 i od broja 55 do broja 73. Što se tiče Štinjana, od 8 do 10 sati bez vode će biti Puntižela, od ulice Valcereš do kućnog broja 155 i ulica Trsine. Imate bolove u kuku, koljenu ili leđima? To je pitanje. Ako imate, dođite i naučite kako si pomoći. To je ujedno i sve naslov predavanja kojega će danas u 10 sati u čitaonici Kluba umirovljenika održati magistar kineziologije Martin Levatić. To korisno i praktično predavanje, kako kažu u pozivu, namijenjeno je umirovljenicima koji se suočavaju s bolovima u zglobovima, kralježnici i žele ih nekako spriječiti te bolove. Na predavanju ćete saznati zašto dolazi do bolova u kuku, koljenu i leđima, kako si sami možete olakšati tegobe kroz pravilno kretanje, koje su vježbe sigurne i učinkovite za svakodnevnu primjenu, te kako spriječiti pogoršanje i poboljšati kvalitetu života. Stoji isto tako ovdje u ovom pozivu kako je Martin Levatić iskusni kineziolog. Dakle, njegovo predavanje počinje danas u 10 sati u čitaonici Kluba umirovljenika na Đardinima.

Jučer je na gradskom groblju u Puli svečano otkriveno spomen obilježje Pietru Ciscutiju, istaknutom pulskom graditelju, poduzetniku, dobrotvoru, koji je, kako stoji u ovom tekstu na službenoj web stranici grada Pule, koji je svojim djelovanjem obilježio razvoj grada. Kipari i autori ovog spomen obilježja, Gualtiero Moceni i Simone Moceni, bili su prisutni uz predsjednika gradskog vijeća Pule, uz pulskog gradonačelnika i njegovog zamjenika, uz direktora Montegira te počasnog konzula Republike Italije. Svi su oni bili tamo jučer na otkrivanju tog spomen obilježja. Autor ovog spomenika, Gualtiero Moceni, u svom obraćanju okupljenima istaknuo je značaj kazališta u njegovom osobnom životu i naglasio da je ono ujedno i bila inspiracija za nastajanje ovoga spomenika. Pa je rekao da nije bilo kazališta, možda Gualtiero Moceni ne bi bio ni kipar ni slikar, niti imao prilike raditi slike i skulpture po cijelome svijetu. Ono me je i inspiriralo da napravim ovakvu skulpturu. Ona ima prednju i stražnju stranu, na stražnjoj strani prikazan ulaz u kazalište, glavna vrata koja su zatvorena. Dakle, potrebno je otvoriti ta vrata i ući kako bi se otkrilo što se tamo nalazi. S prednje strane prikazano je sve što se događa u kazalištu. Ovaj prednji dio pomalo podsjeća na ono što sam radio u kazalištu 85. godine u Bronci, što predstavlja Vivaldijeva 4-godišnja doba sa središnjom skulpturom koja se oslanja na dijalekte i jezike Istre. Počašćen sam što mi je dodijeljena privilegija stvaranja ovog spomenika, to je zajednički pothvat mene i moga sina Simonea. Inače, ovaj spomenik težak je 5 tona, visok je 2,5 metra, širok 1,5. Izgradnja je trajala 6 mjeseci, a rađen je od bijelog kamena iz Kanfanara, za kojega autor ovog spomenika kaže da je izvrstan kamen, kamen koji jako voli, i 80% njegovih kamenih skulptura rađeno je upravo od toga kamena. Dakle, spomenik u čast i na spomen Pietru Ciscutiju, koji je rođen 1822. godine, 18. veljače, kraj Udina, a posebno se istaknuo izgradnjom nove gradske četvrti Portarata i uređenjem Danteova trga i Kandlerove ulice. Svojim filantropskim djelovanjem podupirao je brojne kulturne, društvene, dobrotvorne organizacije, a značajan je doprinos dao kulturnom životu grada Pule. Godine 1854. gradu je darovao malo kazalište Teatro Nuovo na Danteovom trgu, dok je Politeama Ciscuti, koju je također podigao, danas sjedište Istarskog narodnog kazališta. I povodom njegovog 200. rođendana 2022. godine, velika dvorana u Istarskom narodnom kazalištu imenovana je upravo po njemu i nosi ime dvorana Pietro Ciscuti.

Prije dva dana na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli otvorena je međunarodna UNESCO UNITWIN konferencija. Održava se do 15. svibnja, počela je dakle 11. u organizaciji grada Pule, sveučilišta Jurija Dobrile i Arheološkog muzeja Istre, a pod pokroviteljstvom TZ-a grada Pule. Bili su na tom otvorenju i gradonačelnik i njegov zamjenik, zatim pročelnik službe gradonačelnika i gradskog vijeća, pročelnica upravnog odjela za kulturu i civilno društvo, voditeljica područne službe za konzervatorske poslove Jasna Popović kao predstavnica Ministarstva kulture i medija, direktorica TZ-a Pule, ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, predstavnici sveučilišta Jurija Dobrile, ali i stoji ovdje u ovom tekstu kojeg čitam na webu grada Pule, bili su tamo i ugledni profesori te stručnjaci iz područja kulture i svjetske baštine sa najeminentnijih europskih i svjetskih institucija. Za nas u Puli ovaj konferencija od iznimnog značaja. S jedne strane želimo našim gostima pokazati sve ono što naš grad ima za ponuditi. S druge strane želimo da upravo vi koji ste u Pulu stigli iz različitih dijelova svijeta svojim znanjem i iskustvom pomognete u očuvanju naše baštine, rekao je između ostalog pulski gradonačelnik. Pa dodao da je prije 6 mjeseci imao priliku posjetiti španjolski grad Taragonu, gdje ga je kroz arheološki kompleks koji se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine proveo tamošnji ravnatelj muzeja, koji je također bio na ovom otvorenju u Puli prije neki dan. Dodao je gradonačelnik, tada sam imao priliku vidjeti što jedan grad može učiniti sa svojim nasljeđem, kako ga može zaštititi i očuvati svoju baštinu, a istovremeno integrirati u suvremeni život grada, i upravo je to ono što je uistinu važno. Hoće li buduća nominacija Pule biti uspješna, ne ovisi isključivo o nama, no ono što ovisi o nama je kvaliteta pripreme. Pa je upravo zato ova konferencija ta koja ima veliku vrijednost, jer nam pomaže da se za buduće korake pripremimo što kvalitetnije. Vjerujem da Pula je grad koji itekako zaslužuje mjesto na UNESCO-vu popisu svjetske baštine, jer ono što ovaj grad nudi je jedinstveno. Od predantičke i antičke baštine te jednog od najočuvanijih rimskih spomenika na svijetu, preko srednjevjekovnog i mletačkog razdoblja, austro-ugarske ostavštine, pa sve do talijanskog, jugoslavenskog i suvremenog hrvatskog razdoblja. Stavio je još gradski gradonačelnik i dodao da kontinuitet na ovom prostoru je nešto što se može pronaći na vrlo malom broju mjesta u svijetu. Vjerujem da će se goste provesti kroz grad Pulu, ako već i nije, ne znam hoće li nekako izbjeći Prvomajsku i ovaj crni asfalt u njoj. Pardon, ulicu Sergijevaca. Voditeljica UNESCO UNITWIN mreže Culture, Tourism, Development, profesorica doktorica znanosti Marija Gravari Barbars sa sveučilišta Paris predstavila je pak rad te međunarodne mreže koja već 25 godina okuplja 40 najuglednijih svjetskih sveučilišta u području istraživanja održive valorizacije kulturne baštine. I evo što je ona između ostalog izjavila. Danas je ovdje s nama 20 stručnjaka iz 16 različitih zemalja, s 4 kontinenta. Riječ je o stručnjacima različitih profila i ljudima s iznimno bogatim iskustvom u području UNESCO-ve svjetske baštine. To su njezine riječi. Dakle, konferencija se nastavlja do 15. ovog mjeseca. Vjerujem da će svi ti svjetski stručnjaci znati dati prave savjete kako čuvati ono što smo naslijedili za buduće generacije koje će to naslijediti od nas. Zaklada Ana Rukavina i grad Pula organiziraju akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Ova akcija održat će se sutra
od 11.30 do 13.30 u komunalnoj palači. Akcija se provodi s ciljem povećanja broja potencijalnih darivatelja i podizanja svijesti o važnosti darivanja matičnih stanica koje oboljelima od teških bolesti često predstavljaju jedinu šansu za izlječenje. U taj registar može se upisati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina i svi koji se do 40. rođendana upišu u Hrvatski registar ostaju njegovi članovi do 60. godine života, osim ako se iz nekog bilo kojeg razloga naknadno ne odluče ispisati. Poručuju iz zaklade Ana Rukavina da je sam postupak upisa anoniman, jednostavan i bezbolan, traje svega nekoliko minuta, uključuje ispunjavanje pristupnice, a onda i uzimanje uzorka krvi od strane medicinskog osoblja. I prilikom dolaska potencijalni darivatelji dobit će i potvrdu o pristupanju registru. Ponovit ću. Akcija je sutra, 14. svibnja, od 11.30 do 13.30 u komunalnoj palači. Imala sam priliku ovdje ugostiti i gošću, Mateju Meden, koja je, recimo, zahvaljujući ovom registru, odnosno svijesti o važnosti takvog registra, uspjela izliječiti se i zahvalna je što zapravo postoji i ovakav način da se oboljelima od teških bolesti, dakle, registar oboljelima od teških bolesti predstavlja ponekad jedinu šansu za izlječenje. Svi vi koji možete i želite upisati se, učinite to sutra od 11.30. Pulske srednje škole organiziraju dane otvorenih vrata, nisu sve škole isti dan uključene u ovo. Sljedeća škola koja je na redu, koja će imati svoj dan otvorenih vrata kako bi predstavila i programe i profesore i svoje prostore budućim eventualno učenicima, ali i njihovim roditeljima, je industrijsko-obrtnička škola. Dane otvorenih vrata ima 19.5. u 18 sati, dan kasnije 20.5. u 18 sati gimnazija Pula i onda 21.5. u 17 sati tehnička škola Pula. Pa je to prilika za one učenike koji završavaju trenutno osnovnu školu, pri kraju su negdje, nisu još sigurni što i gdje, možda vidjeti, posjetiti ove neke od ovih škola pa se možda odlučiti u neku i upisati. Otvoren je poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon za ovu godinu. Upravni odjel za kulturu i civilno društvo grada 8.5. je objavio taj javni poziv. U utvrdi se mogu održavati glazbeni, glazbeno-scenski, dramski, književni i izložbeni programi, ali i predstavljanja i promocije. A pravo na podnošenje prijave imaju pravne i fizičke osobe koje se bave organizacijom ovakvih programa. Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu koja se zove prijavnica za dodjelu termina u utvrdi Fort Bourguignon. Poziv je otvoren do 9. lipnja, a sve detalje, sve uvjete i obrazac i prijavnicu, sve to možete naći na web stranici grada Pule. Na toj istoj web stranici stoji i informacija kako je održan i radni pripremni sastanak vezan za organizaciju ovogodišnje Norijade, tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Norijada, ne znam zbog čega se točno tako naziva i u Puli, ali kako god, održat će se ta proslava 22.5. Ovogodišnja ta proslava održat će se na novoj lokaciji, točnije na parkiralištu kod stadiona Aldo Drozina, obzirom na to da su na dosadašnjoj lokaciji društvenog centra Rojc u tijeku radovi. Kad smo već kod Rojca, dakle, u tijeku jesu ti radovi, vjerujem da oni korisnici koji redovito dolaze svakodnevno u Rojc ili pak na parkiralište ispred Rojca znaju da je jedan dio parkirališta trenutno nedostupan zbog postavljanja ove konstrukcije za solarne panele, ali i zbog radova na prednjoj strani zgrade, na fasadi. Dakle,
prema sadašnjim informacijama, taj dio parkirališta ostaje nedostupan za parkiranje do kraja ovog mjeseca, točnije do 30.5. A isto tako od kraja prošloga tjedna zatvoren je glavni ulaz u zgradu Rojca, dakle na južnoj strani, pa se sada može u zgradu ući sa zapadne i sjeverne strane. Dakle, s tih strana možete ući u zgradu. Ta situacija također će potrajati do 30.5. Jučer su započeli radovi na sanaciji lijevano-željeznih poklopaca revizijskih okana na rotorima u Šijani. Ti se radovi izvode, kako poručuju iz grada Pule, u sklopu izvanrednog održavanja sustava javne odvodnje. I to svaki dan u vremenu od 7 do 16 sati, planirano je da tako bude do 23. svibnja. Tijekom izvođenja tih radova promet će se odvijati sukladno privremenoj regulaciji prometa, pa se mole svi na pojačani oprez. Ovo što sam ja uspjela vidjeti iz ove fotografije koja je u privitku ovog priopćenja je da je na nekih 8 ili 9 lokacija, dakle uglavnom na pristupnim cestama velikog rotora u Šijani će biti izvođeni ti radovi, pa je zaista potreban oprez, ali vjerujem da je postavljena regulacija koja vozače i poziva na oprez. Odnosno da su postavljeni znakovi. Danas Pula Herkulanea započinje s radovima orezivanja stabala Koprivića, kažu, poznatih i kao Ladonje. Ti radovi će se odvijati na Đardinima, a provode se u skladu s elaboratom čiji je naslov sljedeći: procjena stanja stabala običnog Koprivića s prijedlogom mjera sanacije. Taj elaborat izradila je tvrtka Jana Natura Company. Izrađen je elaborat nakon terenskog obilaska i nakon dijagnostičkih pregleda koji su provedeni u veljači ove godine, a od strane ovlaštenih inženjera šumarstva. Sve to stoji na stranici grada Pule. Dalje kažu da će orezivanjem biti obuhvaćene suhe i potencijalno opasne grane, zatim one grane koje se međusobno dodiruju ili križaju, ali i vršni dijelovi krošanja. Sve u cilju smanjenja visine stabala i rizika od loma. Radovi će se izvoditi etapno kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri omogućilo nesmetano korištenje ove pješačke zone. Intervencija započinje, poručuju, na dva unutarnja reda stabala na sjevernom dijelu Đardina prema Fini. Nakon toga radovi će se postupno nastaviti u smjeru Porterate. I očekuje se da će radovi trajati do kraja ovog mjeseca, ali ovisi to malo i o vremenskim uvjetima i o stanju na terenu. Nastavno na to, autobusi Pula Prometa će prometovati prema redovnom voznom redu, ali su moguća neka kraća zadržavanja tijekom recimo uklanjanja grana sa stabala uz prometnicu i uz povremenu privremenu regulaciju prometa. Što se tiče autobusnih stajališta, ona ostaju u funkciji uz također moguću povremenu regulaciju prolaza u neposrednoj zoni radova. Pa se evo, građane, pješake, ali i sve one koji sudjeluju u prometu tim dijelom grada, mu traži za razumijevanje, strpljenje, suradnju i povećani oprez dok prolazite, dakle, tim dijelom. Prema ovom priopćenju, radovi bi, dakle, trebali potrajati do kraja ovog mjeseca. I još oni ovdje napominju da, obzirom na to da se ti radovi izvode u razdoblju vegetacije, napominju da je termin zahvata određen prema preporuci stručnjaka koji su izradili taj elaborat. Odnosno, pregled stabala i planiranje mjera provedeni su upravo u vegetacijskom razdoblju kad su simptomi vitaliteta, sušenja i mogućih oštećenja najvidljiviji, što kažu omogućuje najtočniju procjenu potrebnih zahvata. Ma
malo prije spomenuti Pula Promet poslao je priopćenje prije nekoliko dana o tome kako su od ponedjeljka krenuli s proljetnim redom vožnje, odnosno proljetnim modelom prometovanja autobusa, pa imaju neke izmjene na liniji 1, to je Šijana Stoja-Šijana, na liniji 25C, to je linija Pula-Medulin-Ližnjan. A sve detalje ovih izmjena možete naći na oglasnoj ploči u čekaonici autobusnog kolodvora, na gradskim autobusnim stajalištima koja imaju nadstrešnicu, na web stranici www.pulapromet.hr ili pak na njihovoj Facebook stranici. Možete ih i nazvati na broj 501973. Naravno, pozivni je 052 ako zovete s mobitela. Svakim danom od 5 do 21 sat su dostupni na tom broju telefona. Barem tako piše na njihovoj web stranici. U rubrici e-konzultacije, pak što se grada Pula tiče, trenutno je aktualna samo jedna javna rasprava sa zainteresiranom javnošću, i to je ona o nacrtu prijedloga odluke o grobljima grada Pula. Traje do 16.5. Uz ovu osnovnu informaciju o toj javnoj raspravi stoji i nacrt tog prijedloga, stoji i obrazloženje, ali isto tako i link koji vas direktno vodi na mail, pa se putem tog linka i maila možete uključiti, ali reći ću da je mail adresa odluka.groblja@pula.hr. Svega dakle ima na toj web stranici, jedino evo nisam uspjela naći postoji li neko priopćenje vezano za ovaj dokument, službeni dopis točnije, koji je prije nekoliko dana Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo gradu Puli, točnije na ruke pročelnici gradskog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sanji Kljajić-Dakić. Dokument kojim se grad poziva da poduzme mjere iz gradske nadležnosti kako bi se ispitalo jesu li zadovoljene pretpostavke za poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole za hotel Valkane. Podsjećam, nastavno je to informacija na ono što su prije nekoliko dana objavili iz inicijative za Lungomare. Kažem, trenutno ja na web stranici, službenoj internetskoj stranici grada Pule, nisam našla podatak o tome ima li iz grada neka informacija nastavno na to. I tako, mic po mic, mislim da sam za ovo prvo javljanje servisne i kratke informacije iscrpila sve, pa je sad vrijeme za muziku, a onda nastavljamo s nekim drugim stvarima.

underground trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Bi mi djulam, no.

Nakon što je Jutarnji list objavio snimku na kojoj se vidi bivši ravnatelj javne ustanove Nacionalnog parka Brijuni, Edvard Kolić, kako u autu namješta prigušivač na pušku i puca, pretpostavlja se, na životinje. Dakle, nakon toga u javnosti se pojavila informacija kako je on uhićen, a isto tako se pojavila informacija kako je nakon ispitivanja i pušten. Aktualna ravnateljica javne ustanove Nataša Stojkovski jučer je poprilično bila aktivna, odgovarala je na upite medija, pa je između ostalog izjavila kako moguće, dakle, da je zaprimila jako puno upita vezanih uz moguće nepravilnosti u postupanju pojedinih zaposlenika i osoba koje su povezane s aktivnostima upravljanja divljači na Brijunima, i izjavila je kako je podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Puli, a kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i sve okolnosti koje su vezane uz te navode koje su se, dakle, pojavili u javnom prostoru. Istovremeno, unutar ustanove, kaže ravnateljica aktualna, poduzete su i neke stroge disciplinske mjere, uključujući udaljenje pojedinih zaposlenika s radnog mjesta, sve do okončanja postupka i do utvrđivanja svih činjenica. Ponovila je ta ravnateljica kako ustanova, odnosno koja je ona na čelu, najoštrije osuđuje svako eventualno postupanje protivno zakonskim propisima. Isto tako je naglasila da na Brijunima lov postoji i nije zabranjen, ali se te lovne aktivnosti provode isključivo u okviru nečega što se zove program zaštite divljači i sve sukladno važećim zakonskim propisima. A dodala je kako će ustanova u potpunosti surađivati sa svim nadležnim institucijama, staviti se na raspolaganje kako bi se utvrdile sve činjenice iz ovog slučaja. A i na razini Europske unije, vezano za ured europskog tužitelja, morat će se negdje do kraja ove godine utvrditi neke činjenice, pa možda eventualno i donijeti neke preporuke i promjene koje će se onda odnositi na sve članice Europske unije. Pa o čemu se točno radi? Evo, Sanja Modrić o tome piše na Telegramu. Očitovanje Europske komisije u kome je izrijekom navedeno da glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nije smio oduzeti nadležnost Uredu europskog javnog tužitelja u korupcijskom slučaju koji je pokrenut protiv bivšeg ministra Vilija Beroša, a u aferi Mikroskopi, piše ona, krajnje je neugodno za Hrvatsku. Turudić je loš dojam u naknadnoj izjavi pokušao maksimalno dedramatizirati, naglašavajući kako je Europska komisija samo, citiram, stranka u postupku koji se oko pitanja nadležnosti u tom hrvatskom slučaju vodi pred Europskim sudom u Luksemburgu i da će konačni pravorijek donijeti sud. Pritom se Turudić okomio i na stranku Možemo, koja je zajedno sa SDP-om uz ključno posredovanje Hrvatskog ustavnog suda zaslužna da je Europski sud i prihvatio taj predmet i da je krenuo u postupak. Rekao je Turudić, o ovome neće odlučivati stranka Možemo niti bilo koja druga politička opcija, već sud Europske unije. Ni on, ni premijer Plenković, ni Jandroković nisu propustili prigodno podsjetiti da je Hrvatska samo jedna od 14 država Europske unije koje imaju slično ili usporedivo zakonodavstvo kad je riječ o sukobima nadležnosti između Ureda europskog javnog tužitelja i nacionalnih tužiteljstava. Nisu međutim spomenuli ovi, dakle Turudić, Plenković i Jandroković, da se pred sudom Europske unije nikad do sad nije vodio ni jedan spor oko nadležnosti u bilo kojoj zemlji, što znači da nijedna država povodom istraga u svom dvorištu nije proizvela ovakve tenzije sa uredom europskog tužitelja kao Hrvatska i Turudić upravo u slučaju Beroš. To znači, prvi put u povijesti Europski sud odlučuje o konkretnom pitanju nadležnosti i to upravo na primjeru iz Hrvatske.
A ostaće zabilježeno i to da je propao pokušaj hrvatske vlade da se postupak u Luksemburgu osujeti tvrdnjama kako spor Hrvatske i EPO-a uopće nije pitanje iz domene europskog prava. Europski sud ocijenio je da jest i da je tema utoliko autentično njihova. A sad, kad su europski suci počeli pripremati slučaj, najvažnije je to da će njihova odluka biti obvezujuća ne samo za Hrvatsku, nego i za sve države Europske unije. Shodno toj odluci suda, koja se dakle očekuje do kraja ove godine, tako će se napokon morati ujednačiti pravila postupanja u svim članicama Unije, a zemlje koje adekvatno ne izmijene svoje zakonodavstvo u konačnici će biti izložene opasnosti od nekih financijskih sankcija. Sud Europske unije ocjenjivaće znači jesu li Hrvatski sabor i Hrvatska vlada prekršili europsko pravo i uredbu o EPO kad su glavnom državnom odvjetniku, sada Turudiću, povjerili da samostalno odlučuje u eventualnim sporovima s tužiteljstvom Europske unije. Komisija kaže da konačni arbitrar u sporovima s europskim tužiteljstvom može biti samo sud kao neovisno tijelo, a nikako glavni državni odvjetnik koji je jedna od dvije zainteresirane strane. Kod nas bi to bio Visoki kazneni ili Vrhovni sud. Ako sud Europske unije da za pravo Europskoj komisiji, a time i EPO-u koji je tražio također obavezno uključivanje suda, to će značiti eventualni početak te velike reforme unutar Europske unije. Ima zgodne ironije tipa tjerao je lisicu, istjerao vuka, piše Sanja Modrić, u tome da će upravo Turudićev sukob s tadašnjom, a čini mi se još uvijek glavnom europskom tužiteljicom Laurom Kovezi oko slučaja Beroš postati odlučujući agens ujednačavanja primjene europskog prava na cijelom teritoriju Europske unije. Ako sud Europske unije odluči da nijedno nacionalno tužiteljstvo ne može donositi konačne odluke o nadležnosti, te da je za pravedan postupak uvijek nužna finalna sudska kontrola, tada Hrvatska i ostale države EU-a, gdje su u stvari sada slično postavljene, morat će reparirati svoje zakone, a kako bi osigurale standard neovisne sudske arbitraže. Bazična pravna logika, piše Modrić, sugerira da politički imenovani državni odvjetnik ne može biti taj koji određuje tko će voditi istragu u kojoj je i sam zainteresirana strana. A također je teško vjerovati u mogućnost da bi se Europska komisija sa svim njenim stručnjacima izložila blamaži da sud EU-a pobije njezine argumente. I zato se, ali uvijek s nužnim oprezom, može nagađati da Hrvatskoj i ostalima slijede promjene, a Plenkovićevoj vladi velika packa. Izgledno je da će dugogodišnje nedosljednosti u zakonodavstvima zemalja EU-a na koncu pokrpati upravo nemili slučaj ministra Beroša, korupcijskih prijevara koje su se odvijale u tom paketu i slabo shvatljive Turudićeve tvrdoglavosti da ga oduzme EPO. Usjećamo se svi tog slučaja. Kako? Zaključuje Modrić, reći će za otprilike 6 mjeseci sud Europske unije, a ne, kako kaže Turudić, stranka Možemo. A sad jedan komentar Marka Vučetića o jednoj temi koja se proteklih nekoliko dana onako malo provlačila kroz medije, ali kao da i nije dovoljno, odnosno kao da je malo ipak pala ispod radara, što bi se reklo, a poprilično pokazuje zapravo kako smo mi društvo. Pa evo o čemu piše Marko Vučetić na Tris portalu. Sljedeći tjedan ću, kaže on, točnije piše on, na tradicionalnom danu Ive Brešana u Vodicama održati predavanja o aktivnoj neslobodi Mrduše Donje. Ivo Brešan nije bio samo književnik, on je prvorazredni antropolog koji je očitao trajni kod duše hrvatskog čovjeka. Prosječni Hrvat je, neovisno o vremenskim mijenama, besprizorni režimlija koji vlastitu sudbinu doživljava kao prigodu da se prepusti političkom orgijanju. Nastavlja Vučetić, budući da do u detalje ne planiram budućnost, jer ne želim biti arhitekt budućeg sebe i izvođač prošlog sebe,
U ovoj kolumni neću pisati o tome što ću u Vodicama govoriti, nego ću radije pisanu riječ potrošiti na ono što se zbiva u vječitom sada ovog naroda koji se ne zna nositi s onim što nacionalna država u sebi nosi i što predstavlja. U našem vječitom sada pojavio se Tomislav Sokol, piše Vučetić. Čovjek bez osobnih svojstva, potpuno stranački formiran, povijesti i drugima prezentiran kao nebitni dio najmalignije strukture. To je dakako HDZ. Pokušajte izreći dvije rečenice o Sokolu, a da one nisu vezane za HDZ. On je čovjek nastao u stranci, on se buni u stranci, a u toj stranci će biti i discipliniran, jer poput svakog režimlije ne postoji izvan stranke. On u ostalom ne kritizira ovu patogenu političku strukturu koja hrvatski narod i hrvatsku državu vodi prema konačnom nestanku zbog onoga što ona jest, već zbog toga što isti model kojim je on nacionalno i međunarodno stvoren nije primijenjen i prema njegovoj supruzi, da jest, o ovome riječ ne bi prozborio. Tomislav Sokol u redovitim okolnostima nije zaslužio da na njega potrošimo i najmanju mjernu jedinicu mentalne energije. Ali, budući da živimo u Mrduši Donjoj, moramo i taj napor učiniti. On je, dakle, nebitan, a to će vrlo skoro i sam dokazati. Predložit će se, kao mnogi drugi beskarakterni likovi prije njega, onome što se naziva odlukama stranačkih tijela. Onaj tko te stvorio i ono što te stvorilo upravlja tvojom sudbinom. Kada se zaposliš u stranci, kada u toj stranci nađeš životni smisao, kada se pobuniš u stranci, ne zbog onoga što ta stranka jest, nego zbog toga što te ne primjećuje, satkan si od režimskih elemenata. Tomislav Sokol je takav čovjek. On nije revolucionar, on je prozirni karijerist, a to je potvrdio i pristankom da ustukne pred stranačkim pritiskom. Nastavlja Vučetić, nemojmo smetnuti s uma da se on nije pobunio protiv nečega ustrajući u pobuni, a to nešto je to da mu supruga nije postala predsjednica neke dokone zajednice žena. On je naprotiv nastupio kao izvjestitelj vlastite niskosti. Poslušao je stranku, popustio je pritisku, a potom je u formi starozavjetnog licemjernog pravednika odlučio, poput najnižih ljudskih stvorova, izazvati sućut. Moju sućut nema, piše Vučetić, štoviše drago mi je što mu supruga nije izabrana na mjesto s kojeg se tako jadno na prvi pritisak povukla. Dakle, gospođa, za koju ne znam kako se zove i preziva, jer povlačenjem kandidature legitimirala je stranačku praksu, ali je pri tome bila povrijeđena, jer se suočila sa spoznajom da u stranci ne kotira visoko. Osobno fučka mi se za nju, njenog supruga i njihove ambicije da budu priznati, vidljivi i bitni unutar stranke, koja je korupcijom premrežila ovu jadnu državu, većinski nedostojanstvenog naroda. Tomislav Sokol je umislio da je Izak. On u Plenkoviću vidi Abrahama. Abraham je čovjek zainteresiran za vlastitu sudbinu, on nije otac, jer otac nikada, ama baš nikada, ne bi u onome koji od njega traži da žrtvuje sina vidio Boga. Otac to ne čini. Otac koji žrtvuje sina nije otac, nego egzekutor. A njegov sin nije sin, nego bijedni karijerist. Tko u ocu koji te želi žrtvovati i dalje vidi oca, nije sin, već sve drugo osim sina. Tko u Bogu koji te poziva da kao otac ubiješ sina, vidi Boga, zasigurno nije otac, nego samo živa materija bez morala. A taj Tomislav Sokol je, kao neurotični Izak, od javnosti zatražio samilost, ali bez namjere da se sukobi s Abrahamovom namjerom da ga žrtvuje, nego s plačnim grčem na licu da ga ostavi na životu i da umjesto toga žrtvuje nekog drugog. Tomislav Sokol, nastavlja Vučetić, ne buni se protiv sustava. On nije revolucionar s moralnom sviješću, on je povrijeđeni konformist koji ocu predbacuje to što ga je zaboravio, odnosno, da stvarnosti budemo vjerni, on ocu predbacuje to što nije mislio na njegovu ženu. Plenković je Sokolu stvorio
karijeru. Sokol sad očekuje da na tome ne stane. On želi, on javno kumi i moli Plenkovića da karijeru stvori i njegovoj supruzi. Hrvatski Izak se dakle oženio i pritom ne misli da je u brak stupio sa ženom. Ne, on se oženio sa strankom. To je vijest, a ne tamo neke tlapnje o sukobu Sokola i Plenkovića. Taj sukob ne postoji, riječ je o, kako bi to Dawkins rekao, sebičnom genu. A taj sebični, dakle i Sokolov i Plenkovićev gen, želi pod svaku cijenu preživjeti. Plenković želi politički preživjeti, a to želi i Tomislav Sokol. No iz ove hrvatske verzije Brda Morije će se vratiti živi i Abraham, točnije Plenković, i Izak, točnije Sokol, ali pravo je pitanje hoće li Hrvatska preživjeti njihov povratak. Piše Vučetić, ja mislim da neće. Sukob Plenkovića i Sokola njih neće koštati ništa, ali nas hoće. Taj sukob nam pokazuje koliko smo bijedni. Država koja se podaje Plenkoviću i Sokolu nije država. Riječ je o provizoriju koji ojačava političke jadnike. I jedan i drugi politički su jadnici. Sasvim je nebitno kakav je bračni status tih jadnika i imaju li im supruge neke političke ambicije. Jadnici su jadnici, to je sve što trebamo znati o nama, ne o njima. Oni su jadnici nastali iz onoga što prosječni Hrvat jest, a on je ljigavi konformist koji je državu pretvorio u mrdušu donju. Tomislav Sokol i Andrej Plenković uprizorili su mrdušu donju, a to što su u mrdušu došli u kostimima Abrahama i Izaka stvar je samo modnoga ukusa.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Županijski sud u Zagrebu donio je danas presudu kojom se zakladi za pravnu kulturu Ordo Iuris, inače ultrakonzervativnoj organizaciji usko vezanoj uz udrugu Vigilare te usko vezano uz organizatore subotnjih molitvi tijekom kojih muškarci na koljenima mole za čednost žena. Dakle, nalaže im se da u roku od 8 dana uklone stranicu www.kristidomovina.hr na kojoj je jedini sadržaj poziv na potpisivanje peticije protiv, kako oni kažu, homo posvajanja. Riječ je za sada o nepravomoćnoj presudi, a bude li potvrđena, Ordo Iuris će cjeloviti tekst presude morati o svom trošku objaviti na tri portala Narod, Vigilare i Ordo Iuris. Tim povodom oglasili su se i iz Duginih obitelji, evo što oni kažu, dakle i oni također ponavljaju kako je Županijski sud ponovno u Zagrebu ponovno presudio u korist udruge Dugine obitelji, u tom slučaju protiv zaklade za pravnu kulturu Ordo Iuris, utvrdivši da je njihovom kampanjom i sadržajem na stranici Krist i domovina došlo do diskriminacije, poticanja na diskriminaciju i uznemiravanja LGBTIQ osoba i njihovih obitelji. Sud je dakle naložio uklanjanje diskriminatornog sadržaja, ali i same web stranice kristidomovina.hr i zabranio daljnje objavljivanje sadržaja koji diskriminiraju. Ovaj slučaj, pišu iz Duginih obitelji, dio je višegodišnje pravne borbe protiv organiziranog širenja mržnje i diskriminacije prema LGBTIQ osobama i njihovim obiteljima. Još 2021. Vrhovni sud RH pravomoćno je presudio da je udruga Vigilare diskriminirala i uznemirala LGBTIQ osobe kampanjom koja se zvala Stop homopropagandi državne televizije. Nakon toga 2023. Županijski sud u Zagrebu ponovno je presudio protiv Vigilara zbog kampanje koja se zvala Zaštitimo djecu od homoposvajanja, ali i zbog niza tekstova objavljenih na portalu Vigilare u kojima su LGBTIQ osobe nazivane sodomitima, nastranima i prijetnjom djeci i društvu. Nakon tih presuda, povezana organizacija Ordo Iuris nastavila je istu kampanju pod nazivom Za Krista i domovinu, koristeći gotovo identičnu retoriku i poruke. I sud je sad utvrdio da je i ta kampanja diskriminatorna. Posebno je važno naglasiti, poručuju iz Duginih obitelji, da su se posljednjih mjeseci određeni portali i organizacije intenzivno pozivali na odluku Vrhovnog suda kojom je predmet vraćen na ponovno postupanje, pokušavajući to predstaviti kao pobjedu i kao dokaz da diskriminatorni sadržaj nije problematičan. Međutim, nakon ponovljenog postupka, Županijski sud u Zagrebu ponovno je presudio u korist Duginih obitelji i još jednom jasno potvrdio da ovakve kampanje predstavljaju diskriminaciju i uznemiravanje LGBTIQ osoba i njihovih obitelji. Sud je zapravo utvrdio u presudi, posebno se navodi da javni moral i kršćanska tradicija, kako je ova druga strana argumentirala to, ne mogu biti opravdanje za diskriminaciju na temelju seksualne orijentacije. Tvrdnje da su djeca kunići u društvenom eksperimentu, kaže sud, insinuiraju da su istospolni parovi nesposobni za siguran i stabilan odgoj. Sud ističe da Ordo Iuris selektivno i jednostrano interpretira znanstvena istraživanja bez važnog konteksta i bez ograda koje sama istraživanja sadrže. Sud posebno naglašava da Ordo Iuris svjesno zanemaruje činjenicu da djeca koja se posvajaju ili udomljavaju često dolaze upravo iz heteroseksualnih obitelji u kojima su bila zanemarena ili zlostavljana. Sud je također utvrdio da istospolne parove prikazuju kao inherentno opasne za djecu, iako svaka osoba ili par koji želi posvojiti ili udomiti dijete prolazi detaljno institucionalne provjere upravo radi zaštite najboljeg interesa djeteta. Sud je također u presudi naveo da Ordo Iuris ne vodi objektivnu i konstruktivnu raspravu o dobrobiti djece, nego unaprijed osuđuje i difamira sve obitelji koje nisu heteroseksualne, prikazujući ih kao, citiram, pogubne i bolesne. Sud je također u presudi presudio kako ovakav način komunikacije povrijeđuje dostojanstvo LGBTIQ osoba i potiče diskriminaciju. I sud je naglasio da se rasprava o udomljavanju i posvajanju djece
može voditi, ali da ona mora biti objektivna i konstruktivna, a ne temeljena na stigmatizaciji i širenju straha prema cijeloj skupini ljudi. Zaključuju iz Duginih obitelji da je ova presuda važna ne samo za Dugine obitelji, nego i za cijelu LGBTIQ zajednicu u Hrvatskoj, jer presuda potvrđuje da organizirano širenje mržnje prema osobama, prema LGBTIQ osobama nije sloboda govora, nego oblik diskriminacije koji onda ima stvarne posljedice na živote ljudi i djece. Završavam sada, ostala je minuta i pol do 10 sati i ostavljam vas u dobrim i sigurnim rukama Ane, koja će s vama biti u otkucavanju do podne.

0: Ora Rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: 87,7 Radio Rojc.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
3: Oh yeah. Odkucavanje do podne.
9: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dobar dan i dobrodošli u otkucavanje do podne. Srijeda je 13. svibnja, 10 sati i 7 minuta i idućih sati 53 s vama će biti Ana. Danas ćemo, znate sve, najaviti događanja u ovom periodu, ovaj idući tjedan, i slušati brdo dobre glazbe. I danas sam vam napravila jednu playlistu, nadam se da će vam se svidjeti. Pa slušamo prvu stvar, Hooray for the Riff Raff, Hungry Ghost. Uživajte!

0: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Radio Royt.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royt.
5: Radio Royt Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
5: Radio Royt poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
6: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
5: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Royt Live Sessions.
7: Gdje je jogurt?

Danas, 13. svibnja u 19. sati u klubu knjižara Đardini 2 se održava novo izdanje čitateljskog kružoka, takozvan klub u klubu, u kojem će gostovati kulturolog Erik Ušić, a čita se knjiga Milana Rakovca Riva i druži. Jučer su mi u studiju gostovali voditeljica kluba knjižare Đardini 2 Helena Vodopija i Erik Ušić, pa smo pričali malo više o tome zašto je i dalje ova knjiga aktualna, a o pitanjima hibridnih identiteta i više jezičnosti, politikama sjećanja i pripadnosti koje roman otvara, koja zadržavaju relevantnost u današnjici. Publika će moći sa Erikom Ušićem razgovarati o tome, s obzirom da se on radi, da se on bavi u svom znanstvenom i scenarističkom radu vremenom poraća u Istri.

U četvrtak 14. svibnja s početkom u 19. sati u dnevnom boravku Rojca se održava predavanje pod nazivom Zrno, festival alternativne fotografije Prostor slobode, kojeg će voditi Saša Aluševski. Ovo predavanje organizira udruga 2K kolektiv. Saša Aluševski je pionir alternativne fotografije u Makedoniji i stručnjak za povijesne fotografske tehnike s više od 80 skupnih i 12 samostalnih izložbi, a također je jedan od osnivača Zrna, međunarodnog festivala alternativne fotografije koje se održava u Makedoniji. Dakle, publika će moći saznati više o tom festivalu, a i o alternativnim načinima fotografije, što se postoje, kakve tehnike. Uz to, on će od četvrtka do nedjelje voditi i višednevnu radionicu Cijanotipije, za koju su nažalost prijave već zatvorene, ali publika će moći vidjeti rezultat radionice, zato što se 20. svibnja, dakle idući tjedan, će ti radovi biti izloženi u dnevnom boravku Rojca.

Udruženja interdisciplinarnih umjetnika će se održati otvorenje izložbe Dunje Janković i Irene Gajiće. Naziva Imam ti puno toga za reći. Riječ je ovo o trećoj izložbi iz serije Ilustratorski dijalog kojeg organiziraju HUJU i HDD ili Hrvatsko dizajnersko društvo. A u kojoj spajaju po dva ilustratora koji se nikad dotad nisu upoznali niti radili zajedno, da tijekom godine dana razviju novi zajednički projekt proistekao iz njihove korespondencije i razmjene ideja. Tako će novi radovi ilustratorice Irene Gajić iz Beograda i multidisciplinarne umjetnice Dunje Janković iz Barcelone, osim na izložbi, biti okupljeni i u publikaciji koja će biti dostupna na otvorenju, a otisnuta je u Rizografiji u studiju Riso i prijatelji iz Rijeke. Kustos izložbe je Marko Golub iz Hrvatskog dizajnerskog društva. Ova izložba će biti otvorena do 16. lipnja. A moći ćete ju pogledati u radno vrijeme Galerije Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika od ponedjeljka do petka, od 10 do 14 i od 16 do 20 sati.

Ovog vikenda ima malo manje događanja, ali zato četvrtak roka. U sklopu ciklusa Autor u gostima u četvrtak 14. svibnja u 20. sati Pulska filmska tvornica ugostit će redatelja, scenarista, montažera, snimatelja, producenta i glazbenika Josipa Viskovića, koji će se ovom prilikom predstaviti kroz jedan od svojih manje formalno mapiranih, ali zanimljivih autorskih radova. Radi se o glazbenim spotovima. Umjesto klasičnog filmskog presjeka, večer će donijeti izbor Viskovićevih spotova nastalih kroz različite faze rada, od ranijih samostalnih i suradničkih videa do recentnih radova za rock'n'ball. Kroz taj format otvorit će se i razgovor o spotu kao prostoru autorske slobode, brzog reagiranja, montažne igre, produkcijske improvizacije i bliske suradnje s glazbenicima. Razgovor s autorom moderirat će Marko Zdravković-Kunac.

Ovog četvrtka, također 14. svibnja o 20 sati i 30 minuta u klubu Kotač u Rojicu se održava novo izdanje Jam Session Open Stage-a. House band Jam Session-a ovaj put se sastoji od Alena Spade, Leona Brenka, Miroslava Tovirca i Marka Quarantota. A ukoliko vi želite sudjelovati u Open Stage-u, možete se unaprijed javiti Marku Quarantotu, on je voditelj benda, i dogovoriti ili na ili unaprijed ili na licu mjesta, dogovoriti se s njime na koji način možete sudjelovati u džemanju. Bitno je samo da donesete vlastite instrumente. Ulazi na donacije.

Danas je jazz srijeda u Mimozi, održava se jazz u Mimozi, klasika u Vukovarskoj ulici. Večeras od 21 sat nastupaju Alen Spada na gitari, Leon Brenko na klavijaturama, Miroslav Tovirac na basu i Branimir Gazdik na bubnjevima. Ulazi Slobodan.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Dopodne.

Vjerojatno ste na društvenim mrežama vidjeli onaj horor koji se desio sa psima na Učki, gdje je vlasnik poginuo u saobraćajnoj nesreći i nađeno je 47 pasa koji su u jako lošem stanju. Azil iz Rijeke ih je prihvatio, ali im treba pomoć oko prikupljanja potrepština i po tim povodom ekipa iz Monte Paradiza organizira prikupljanje sredstava za njih 47. Ove subote od 10 do 16 sati. Također u ponedjeljak direktno voze sve prikupljene donacije u azil. Ako želite pomoći, potrebni su podlošci, deke i plahte, ogrlice, sitna hrana za odrasle pse, gastrohrana sa sitnim zrnom, recovery i gastrokonzerve, biomi hrana od Hillsa, sanitol, domesto, smoć, rukavice, dakle bilo što imate ili nemate, možete financijski pripomoći. Tako da evo, dođite u Monte Paradiso u subotu, na njihovim stranicama možete pronaći na koji način možete uplatiti na račun udruge Društvo za zaštitu životinja Rijeka i pomoći da se ovi psi oporave i udome.

U suradnji Filozofskog fakulteta u Puli i Gradske knjižnice i čitaonice Pula u središnjoj knjižnici gostovat će dr. Kenneth Velpi sa sveučilišta Oxford, koji će u petak 15. svibnja održati predavanje India's Wisdom Tradition of Uncaring for Our Non-Human Kin. Predavanje počinje u 18 sati, održat će se na engleskom jeziku, te je dio knjižničnih usluga namijenjenih za strance i raseljene osobe. Program je otvorenog tipa i dobrodošli su svi zainteresirani. U ovom predavanju dr. Kenneth Velpi raspravljat će o svojim dvijema knjigama usmjerenim na etiku životinja, analizirajući kako se mi ljudi odnosimo prema životinjama. Poziva nas također da razmišljamo izvan okvira o životinjama uz pomoć indijske mudrosne tradicije, a što detaljnije objašnjava u svojim knjigama Cow Care in Hindu Animal Ethics iz 2020. godine i Yoga and Animal Ethics iz 2025. godine, publikacijama otvorenog pristupa na engleskom jeziku.

srcu divljine naslov je nove knjige Bruna Šimleše koju će pulskoj publici predstaviti u utorak 19. svibnja u kinu Vali. Susret počinje u 19 sati te je dio programa suradnje knjižnice i kina Vali knjiga u kinu. Ovo je Šimlešina 13. knjiga, a prva putopisna. Ako se sjećate, prije par mjeseci je Bruno Šimleša održao jedno predavanje o dnevnom boravku Rojca koje je organiziralo Planinarsko društvo Glas Istre. Baš o tom njegovom putovanju od 4482 km u 135 dana od Meksika do Kanade po Pacific Crest Trailu. Predavanje je bilo jako zanimljivo, tako da vjerujem da će i knjiga isto tako biti zanimljiva.

U dnevnom boravku Rojca od 21. do 23. svibnja, sa 3 dana od 18 do 21 sat, će biti održani dani ukrajinske kulture povodom dana Višivanke, to je tradicijska ukrajinska košulja. U četvrtak 21. svibnja će biti održano predavanje i radionica Tradicija Vitinanke, koju vodi Svitlana Bilecka. U petak će biti održana radionica u suradnji s ukrajinskom zajednicom grada Zagreba vez ukrajinskog policija, koju vodi Oksana Žuravelj. Te u subotu će biti održano neformalno druženje za Ukrajince i sve zainteresirane za ukrajinsku kulturu i radionica ukrajinskog tradicionalnog pjevanja koje vodi Olesja Rusinova. Na radionice se možete prijaviti mailom na kuduivatra@gmail.com.

Danas u kinu možete pogledati tri filma, o kinu Vali naravno pričam, ne o ovim drugima. U 17 sati igra film za djecu Ovce detektivi u sinkroniziranoj verziji. U sklopu mjeseca našeg filma, svibanj naravno, u 19 sati igra ovogodišnji totalni kino hit koji je rasturio sve, ono, kako se kaže, box offices. Radi se o filmu Svadba, a onda u 20 sati i 50 minuta igra nastavak filma Vrag nosi Pradu, Vrag nosi Pradu 2. Sutra kreće novi kino tjedan, tako da će nam u goste doći ekipa iz Kino Vali, pa ćemo saznati što nas sve očekuje u narednom periodu. Sati 48 minuta, idemo još malo svirati prije nego što se lagano i odjavimo za danas.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11:58 minuta, što znači da smo pri kraju današnjeg otkucavanja do podne. U nastavku programa Radija Rojc, kao i svake srijede, u 12:15 ide emisija Zdravo društvo. U Hrvatskoj je ove godine 12. svibnja po prvi puta obilježen Nacionalni dan osoba s invaliditetom odlukom Hrvatskog sabora, a na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s invaliditetom. Tako da u današnjoj emisiji slušamo sažetak izvješća pravobranitelja za osobe s invaliditetom Darija Jurišića, te dio rasprave na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova. U 13:05 idu nove ploče koje se nikada ne posuđuju, nove stare, jer ništa od toga nije novo, što je isto super, zato što ono, prisjetimo se nekih davnih vremena kad je glazba bila možda malo drukčija ili inovativnija. S obzirom na ono što sve danas postoji, teško je izmisliti nešto novo. Anyhow, od 14:16 s vama u Sjesti de Rojc će biti Igor Zanzerović. Od 17:18 u emisiji Proces će s vama biti Tina Letić. Te od 21:00 do 23:00 stižu Nešo i Marko i novo izdanje Traktora. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 sati na ovom otkucavanju do podne. Želim vam sjajan dan, ljudi, uživajte uz Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Zdravo društvo. Može li zdravije?

0: U Hrvatskoj je ove godine po prvi put, i to 12. svibnja, obilježen Nacionalni dan osoba s invaliditetom, i to odlukom Hrvatskog sabora, a na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom. Cilj ovog dana je informiranje javnosti o svakodnevnim izazovima, točnije problemima, s kojima se susreće i živi više od pola milijuna građana Hrvatske. Zatim uklanjanje barijera, sprječavanje diskriminacije i jačanje socijalnih usluga. Hrvatske institucije i hrvatsko društvo ipak još puno moraju raditi da bi se u potpunosti postigli ti ciljevi. A koliko su institucije tome ozbiljno posvećene, govori i porazna činjenica da taj isti Hrvatski sabor koji je donio odluku o obilježavanju Nacionalnog dana osoba s invaliditetom još uvijek nije raspravljao o izvješću Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, a ni o izvješću za 2025. godinu. Zato je svoje izvješće za 2024. ukratko iznio pravobranitelj za osobe s invaliditetom Dario Jurišić na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova. U nastavku današnje emisije poslušat ćemo njegovo izvješće za 2024. s naglaskom na probleme žena s invaliditetom. Nakon njega poslušat ćemo i dio rasprave na ovu temu u koju su se uključile članice Odbora za ravnopravnost spolova Rada Borić te predsjednica tog odbora Marija Lugarić.
1: Uvodno bi se zahvalio odboru što imamo mogućnost predstaviti i što imate mogućnost raspraviti naše izvješće za 24. godinu, kao što ste čuli, iako niste naš matični odbor. Iako smo na kraju ožujka ove godine predali izvješće o radu za 2025. godinu, nažalost ovo izvješće za 2024. godinu još uvijek nije raspravljeno na plenarnoj sjednici sabora, tako da danas govorimo o podacima i okolnostima u Hrvatskoj vezano za ljudska prava osoba s invaliditetom od prije dvije godine. U 2024. godini najveći broj pritužbi osoba s invaliditetom odnosio se na područje socijalne skrbi, i to na otežano ostvarivanje prava iz tog sustava, dugotrajnost postupaka vještačenja, preispitivanje postojećih prava na dodatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak. Upiti su se posebno odnosili na praktične provedbe nekih od ključnih zakona donesenih tijekom 2023. i 2024. godine, dakle Zakon o inkluzivnom dodatku, Zakon o osobnoj asistenciji i Zakon o povlasticama u prometu. U 2024. godini građani su nam se obratili 3538 puta, obavljene su 84 obilaska prostora u kojima borave, školuju se ili rade osobe s invaliditetom u 13 županija, i tijekom 24. godine sudjelovali smo 22 savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, gdje smo predložili izmjene i komentirali više od 47 zakonskih i podzakonskih odredbi. Od 230 preporuka i upozorenja upućenih tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne samouprave, kao i drugim pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, u potpunosti ih je prihvaćeno 127 ili 56%. Posebno vezano za djelokrug ovoga odbora, za ovo bi istaknio jedno istraživanje Europskog foruma osoba s invaliditetom koje je provedeno u ožujku, dakle te 2024. godine, na uzorku od 470 žena s invaliditetom iz država članica Europske unije. Od ispitanih žena, manje od polovice žena sudjeluje u javnom i političkom životu. Govoreći o preprekama sudjelovanju žena s invaliditetom u građanskom i političkom životu, žene s invaliditetom su istaknule puno prepreka i nedostataka, kao što je to podrška, kao što je nedostatak njihove vjere da će se nešto promijeniti ili postići, skuplji i teži život osoba s invaliditetom, nedovoljno asistencije, nedostatak prijevoza, nedostatak interesa među političarima, te razne oblike diskriminacije i predrasude prema ženama s invaliditetom koje postoje. Posebno je u tom istraživanju istaknuo zabrinjavajući zaključak da su žene s invaliditetom sagorjele i da nemaju vremena niti kapaciteta za sudjelovanje u političkom i javnom životu. Najviše ispitanih žena s invaliditetom koje su uključene u neki oblik javnog ili političkog života, oni su izjavili da njih 43% uključeno u rad organizacija civilnog društva, 28% u procese zagovaranja, 15% u različite građanske pokrete, 15% ih sudjeluje u političkom životu, a 12% sudjeluje kroz društvene mreže. O izazovima s kojima se suočavaju žene s invaliditetom, ali i važnosti njihovog sudjelovanja u političkom životu, čuli smo u ožujku od 2024. godine gospođe Ayofe Price, aktivistice za prava žena s invaliditetom, na predstavljanju trećeg manifesta o pravima djevojčica i žena s invaliditetom potom Europskog foruma za osobe s invaliditetom. Znači jedan krucijalni dokument koji svake godine aktualno upozorava koji su to izazovi s kojima se posebno žene s invaliditetom susreću u današnje vrijeme. Ono što je istaknuto u tom dokumentu, uključivanje u politiku omogućuje ženama s invaliditetom izravan utjecaj na odluke koji se tiču, a također njihovi primjeri potiču brojne druge žene s invaliditetom na veće sudjelovanje u životu zajednice. U 2024. godini smo zatražili izvješće Hrvatskog sabora o broju zastupnika i zastupnica s evidentiranim stupnjem invaliditeta za razdoblje od 7. do 11. saziva. Prema službenim evidencijama Hrvatskog sabora u posljednja tri saziva, dakle u 9. je bilo 12 zastupnika s invaliditetom, od toga jedna žena s invaliditetom, 11 muškaraca, u 10. sazivu bilo je 9 zastupnika s invaliditetom, od toga jedna žena s invaliditetom i 8 muškaraca, a u aktualnom 11. sazivu je 9 zastupnika s invaliditetom, od toga jedna žena s invaliditetom i 8 muškaraca. U Republici Hrvatskoj prema evidencijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 24. godini živjelo je ukupno 295.295 žena s invaliditetom, koje tako čine nešto više od 45% od ukupnog broja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, ili možemo reći da čine oko 15% od ukupnog stanovništva Republike Hrvatske ženskoga spola. Najveći broj žena s invaliditetom, njih 52%, je u dobnoj skupini 65+, dok su u radno aktivnoj dobi njih 37%, odnosno 110.000 žena u dobi od 20 do 64 godine. Najveći broj žena svoje prebivalište ima na području grada Zagreba i na području Splitske dalmatinske županije, gdje ukupno živi više od 31,6 ukupnog broja žena s invaliditetom. Međutim, ako razmotrimo ukupni udio žena po županijama, onda je zapravo Šibensko-kninska županija u kojoj najviše živi žena s invaliditetom. U našem radu i postupanjima u pojedinačnim slučajevima primjećujemo kako u usporedbi sa ženama bez invaliditeta, žene s invaliditetom se često nalaze u životnim situacijama u kojima se moraju često opravdavati za postupke za koje se žene bez invaliditeta ne moraju opravdavati. Posebno je to pitanje roditeljstva, zasnivanja obitelji, obavljanja roditeljskih obveza roditelja i tako dalje, što je zaista komplicira onda život, pogotovo kod jednočlanih obitelji. Naime, vrlo često dolazi do raspada brakova kada se radi o djeci s teškoćama u razvoju, gdje zapravo majke u velikom broju slučajeva zapravo preuzimaju brigu o djeci. Sada mojih podataka uputili smo opću preporuku u Republici Hrvatskoj da se cilju ispunjavanja obveza preuzeti s konvencije o pravima osoba s invaliditetom osigurava veće uključivanje žena s invaliditetom u politički život na način da se razrade efikasniji način njihovog uključivanja, te da se žene s invaliditetom neposredno ili preko organizacija civilnog društva uključuju u procese donošenja odluka koje se tiču njih samih, ali općenito osoba s invaliditetom. U tom smislu posebno je potrebno raditi na osnaživanju kako bi žene s invaliditetom mogle snažnije zahtijevati ostvarivanje svojih prava. Značajna prepreka u životu žena s invaliditetom u našem radu se pokazuju zdravstvene usluge, odnosno dostupnost različitih zdravstvenih usluga. Naime, iako smo i na ovom odboru u proteklih godina razgovarali o ginekološkim stolovima, sve zdravstvene ustanove i danas nisu opremljene i prilagođene ginekološkim stolovima, pogotovo one u ruralnim područjima, gdje većina zapravo njih i općenito zdravstvenih ustanova nije dostupna. One bolnice koje raspolažu prilagođenim ginekološkim stolima ne sagledavaju potrebe žena s invaliditetom, tako da smo primjerice imali nekoliko slučajeva u više općih bolnica gdje su ti stolovi bili smješteni u neadekvatnim prostorima. Ti su prostori bili premali da bi osoba tamo mogla doći, presvući se, znači samostalno bez podrške, bez asistenta i zapravo obaviti preglede za koje se traže i koje očekuju neku dozu privatnosti. Žene s invaliditetom često nam ističu neosjetljivost zdravstvenih djelatnika na njih, pri čemu postoje situacije kada njihova komunikacija ima indirektni odvraćajući učinak. Tijekom pregleda i tijekom kontakata sa medicinskim osobljem, žene s invaliditetom ne trebaju i ne smiju imati osjećaj da ih medicinsko osoblje zbog invaliditeta drugačije gleda, dok informacije o zdravstvenom stanju nisu potpune, te su žene s invaliditetom često primorene samostalno tražiti potrebne informacije. Ističemo ovim putem i pozitivan primjer Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji na temelju naše preporuke svake godine organizira i realizira edukacije zdravstvenih djelatnika o komunikaciji i postupanju sa osobama s različitim vrstama invaliditeta. Kada govorimo o reproduktivnim pravima, donošenje odluke i odlučivanje o rađanju djece u Hrvatskoj, nažalost, još uvijek nije u potpunosti u domeni samo žena s invaliditetom. Naime, prema jednom zakonu, Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje za rođenje djeteta. Radi se o zakonu koji je preuzet iz razdoblja SFRJ iz 78. godine sa posebnom novelom iz 2009. godine, koji zapravo propisuje da se osobe s invaliditetom mogu sterilizirati na zahtjev roditelja i skrbnika bez njihovog slobodnog i informativnog pristanka. Zbog toga smo upozoravali i upozorili nadležno ministarstvo zdravstva da prema konvenciji o pravima osoba s invaliditetom treba omogućiti podršku u odlučivanju, a da zamjensko odlučivanje predstavlja zapravo kršenje osnovnih ljudskih prava, pogotovo što je usmjereno dakle, na zabranu, onemogućava zapravo zasnivanje obitelji i zapravo propisuje zabranu, omogućuje zapravo prisilnu sterilizaciju osoba s invaliditetom, prvenstveno djevojčice i žena s invaliditetom i to bez njihovog slobodnog informativnog pristanka. Da bi malo više pojasnio, prvenstveno se odnosi na osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Također Ustavni sud je donio jednu odluku 2017. godine u kojem se nalaže Hrvatskom saboru da u roku od 2 godine donese novi zakon, budući da ovaj isti zakon nije usklađen niti sa Ustavom jer sadrži pojmove koji više nisu primjenjivi i koji su zapravo zastarjeli u svakodnevnom životu. Također tijekom 2024. godine provedeno je i savjetovanje o nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Podržali smo izmjene ovoga zakona, međutim mišljenja smo da je potrebno kada govorimo o ovoj vrsti potpora, dakle naknade za korištenje dopusta radi njege djeteta s teškoćama u razvoju, koji je dakle tada povećan sa 125 na 182%, da ga je potrebno dodatno povećati. Naš je prijedlog u tom savjetovanju bio da povećanje bude maksimalno, kao što su to neke druge naknade koje su u tom trenutku bile donošenje. Drugo važno pitanje koje nam se pojavilo kada govorimo o temi žena s invaliditetom je mogućnost slobodnog raspolaganja naknadom plaće koje ostvaruje roditelj koji koristi pravo za rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju. Naime, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama propisao je kako novčane potpore prema zakonu ne mogu biti predmeti ovrha ili osiguranja, osim prema sudskoj odluci ili rješenju nadležnog ureda za socijalni rad, radi koristi djeteta za koje su ostvarene. Mi smo predlagali i dalje predlažemo brisanje ovake jedne odredbe, jer zapravo onemogućava brojnim roditeljima ono ostvarivanje onog maksimalnog iznosa prilikom ishođenja kredita, gdje vas zapravo ocjenjuju za sposobnost kredita, gdje onda ovaj iznos zapravo ne ulazi u tu svotu na temelju koje se može donositi, a sam po sebi, dakle, nema karakter niti karakteristike socijalne naknade. Vezano za područje suzbijanja nasilja, ovo je područje s kojim smo, nažalost, uvijek suočeni svake godine. Tijekom 24. godine počinjene su 34 kaznena djela nasilja u obitelji članka 179 kaznenog zakona na štetu osoba s invaliditetom, s time da ovo je statistika koja se odnosi samo na punoljetne, dakle 18+, koja su počinjena prema 24 ženske i prema 10 muških osoba s invaliditetom. Najčešće žrtve nasilja u obitelji, dakle sukladno ovom članku 179, su žene s tjelesnim invaliditetom. Prema izvješću Ministarstva unutarnjih poslova, odnos počinitelja i žrtve u tim kaznenim djelima kod imovinsko-pravnih kaznenih djela, to su najčešće poznanici, dok su, nažalost, kod nasilničkih ponašanja u obitelji, to oni najbliži članovi obitelji i statistikom, to su najčešće sinovi. Iako broj pisanih pritužbi koje zapravimo nije velik i podjednak je u odnosu na oba spola, podjednako nam se pritužuju i muškarci i žene s invaliditetom. Prvenstveno nam se radi informiranja o svojim pravu javljaju žene s invaliditetom koje žele zapravo čuti na koji način mogu prijaviti nasilje i koje će biti moguće posljedice konkretno po njih ako se odluče prijaviti nasilje. Tako da je vrlo izgledno da je stvarna statistika ovakvih kaznenih i prekršajnih djela u stvarnosti puno veća od ovog što vam prikazuju brojevi koji su prijavljivani. Također vrlo često čujemo komentar da žena još pod navodnicima može malo strpiti, da nije to tako strašno, što nam zapravo ukazuje da žene s invaliditetom u tom segmentu zapravo nemaju dovoljno podršku. Također naše iskustvo u ovim predmetima ukazuju da je vrlo od velike važnosti prvi kontakt sa žrtvom, koji najčešće imaju ili policijski službenici ili predstavnici pravosudnih tijela, i zapravo taj prvi kontakt odlučuje u kojoj će mjeri i na koji način osoba s invaliditetom, u ovom slučaju dakle žena s invaliditetom, ostvariti ili željeti ostvariti svoja prava. Tako da kontinuirano upozoravamo kako nepovjerenje žena s invaliditetom, učinkovitost i pravovremenost pravne zaštite bitno odlučuje na njihovu odluku da li će uopće prijaviti nasilje prema njima ili ne. Na temelju obilazaka skloništa i razgovora s osobama koje izravno rade u kontaktu sa ženama s invaliditetom, saznajemo zapravo nakon izlaska iz skloništa najveći problem je njihovo samostaljivanje, jer u najvećoj mjeri zapravo i dalje su financijski, materijalno, ekonomski pa i psihički zapravo ovisni o počiniteljima koji su najčešće partneri koje imaju ili kako ste čuli vrlo često drugi članovi obitelji kao što su djeca. Važan je ponekad i odlučujući segment je pronalazak primjerenog smještaja, ali tu vidimo veliki pomak i zapravo danas su nam skloništa pristupačna u dovoljnoj mjeri da mogu reagirati na ove hitne intervencije, hitne situacije, mada naravno tu vidimo neke dodatne mjere koje bi se mogle poboljšati pogotovo kada je potrebna asistencija, ali evo do sada nismo imali slučaj da je neka žena s invaliditetom, jer skloništa najčešće dolaze žene, žena s invaliditetom da je trebala takvu vrstu asistencije da nije mogla biti primljena u sklonište. Osamostaljivanje žrtve nasilja zapravo je mogućnost vlastitog uzdržavanja djeteta kao i pronalazak novog mjesta stanovanja i oni su važni preduvjeti da žrtva nasilja nakon izlaska iz skloništa nastavi svoj život dalje od nasilnika. Zbog same činjenice postojanja invaliditeta, žene s invaliditetom zapravo najveći problem predstavlja osamostaljivanje i tu je većoj ili manjoj mjeri svakoj zapravo ženi potrebna određena podrška sustava. Osamostaljivanje je u velikoj mjeri povezano i sa zaposlenosti, pa pretpostavljam da će vas zanimati i podaci o zapošljavanju žena s invaliditetom. Iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024. godini bilo je zaposleno ukupno 127.530 osoba, od čega je 4.400 osoba s invaliditetom, što nam je porast od nekih gotovo 20% u odnosu na tu prijašnju godinu, odnosno 2023. godinu, i ono što nam se čini potrebno za istaknuti, a to je pozitivna promjena omjera u korist žena, dakle više žena s invaliditetom bilo zaposleno u 2024. godini. Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju svih zaposlenih osoba prema evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznosilo je u 2024. godini oko 3,5%. U 24. godini muškarci s invaliditetom najviše su se zapošljavali za zanimanja radnika u održavanju, vrtlarski radnik te skladištar, dok su žene s invaliditetom najviše bile zapošljavane na poslovima administracije, administrativnih službenica, radnica za pomoć u kući i čistačica. U mjerama aktivne politike zapošljavanja 24. godine bilo je uključeno ukupno 2364 osobe s invaliditetom, a od toga 1042 žene. U 24. godini ukupno je zaposlenje pronašlo 3537 osoba s invaliditetom, među njima 1691 žena, od toga na otvorenom tržištu rada 1186 žena, dok je 505 žena zaposleno u zaštićenim uvjetima. I zaključno, mišljali smo kako je potrebno posebno pažnju obratiti i uvažavati preporuke pravobraniteljskih institucija. Tu vidimo jedan nedostatak, pogotovo kada se preporuka koje se tiču populacije žena s invaliditetom. Naime, svaka naša preporuka, osim što je utemeljena na stvarnim iskustvima i slučajima koje imamo u našem radu, zapravo sadržava onaj proaktivni dio gdje zapravo sadržava prijedloga rješenja kako bi se određena situacija mogla riješiti. Svaka od tih preporuka zapravo ima točno određenu svrhu koja se želi postići. Naše iskustva, kada gledamo općenito 24. godinu, pokazuju da unatoč znatim pomacima u pozitivnim promjenama normativnog okvira i brojnim poticajnim mjerama koje su na raspolaganju za izjednačavanje općenito mogućnosti za osobe s invaliditetom u različitim životnim područjima, a onda moramo malo više naglasiti žene s invaliditetom koje doživljavaju tu još jednu dodatnu, vrlo često višestruku diskriminaciju i po spolu, ali u današnje vrijeme još više dolazi u obzir u spol i godina, dakle starost. Još uvijek postoji dakle potreba za podizanjem razine svijesti u cjelokupnom društvu, tome što svako od nas, svaki pojedinac, svaka institucija, ustanova zapravo može učiniti da učinimo potrebne iskorake na izjednačavanju položaja žena s invaliditetom u društvu.
2: Gospođa Borić, izvolite.
3: Dobar dan svima, pozdrav svima. Zahvaljujem pravobranitelju koji, kad obično ovdje imamo izvješća, je doista se fokusirao na žene vezano uz osobe s invaliditetom, iako da kako iskazujemo brigu za sve osobe s invaliditetom. Ono što me u činjenici zabrinjava, ako znamo da od 12 do 14% u Hrvatskoj postoji osoba s invaliditetom, a da je recimo zaposlenost 3,5%, morali bismo se zapitati možemo li još nešto učiniti da se taj odnos promijeni. S druge strane, doista vam zahvaljujem jer ste ukazali na sve probleme višestruke diskriminacije žena s invaliditetom i kao žena i kao osoba s invaliditetom i dakako ovdje nismo govorili o drugim manjinskim skupinama koji sigurno još imaju i dodatnu diskriminaciju. Ono što mi se čini i početno kad ste govorili o sudjelovanju žena u politici prema vašem istraživanju, bojim se da je tu odgovornost na političkim strankama kako će podržati i žene s invaliditetom da imaju svoj glas u javnosti. Ono što također trebamo obratiti veću pozornost je različite vrste nasilja i brutalizacija nasilja i ono što nas je sve osupnulo, ali to smo već i čuli, da nažalost kada govorimo da je nasilje nad ženama općenito, pa i ženama s invaliditetom i starije životne dobi, i da nažalost kada govorimo inače o nasilju nad ženama, govorimo najčešće o partnerskom nasilju, nasilju sadašnjih ili bivših partnera. Ovdje imamo zastrašujuću činjenicu, kao što ju imamo, ako se sjećate, kad se govorilo 23. oko femicida, da je po prvi puta od 13 žena šest žena su ubili njihovi sinovi. Dakle, ovdje moramo govoriti o jednoj novoj pojavi, a to je što znači nasilje u samoj obitelji i kako nam žive obitelji ako se tu nasilje može dogoditi. Ono što ste također rekli kao pozitivnu činjenicu, preko, mislim, 40% žena s invaliditetom je uključeno u udruge osoba s invaliditetom, i to posebice, na primjer, ističem SOIH koji ima mrežu žena i koje recimo ove godine za dan milijarda ustaje protiv nasilja protiv žena u 16 gradova je imalo svoje programe. Tako da je jako važno da, a to rade već 30 godina. Progovaraju o temama o kojima i ovdje nismo, na primjer, govorili. Doista smatram da je reproduktivna prava žena s invaliditetom su važna. Mi ne govorimo, na primjer, o seksualnosti žena s invaliditetom, da li kada vidimo mladu ženu u kolicima, mislimo da ona također zaslužuje i da se razgovara i o njenoj seksualnosti, zašto bi to bila tabuizirana tema, a da ne govorimo da se doista držimo starog diskriminirajućeg zakona oko zaštite žena vezano uz reproduktivna prava, ali to je naravno na vladajućima koji se inače boje taknuti u taj zakon zbog prava žena na reproduktivna prava i odlučivanja, hoće li imati djece, koliko i kada. Još jednom vam hvala i mislim da kada govorimo o položaju žena, onda svakako moramo razumjeti da uvijek ima one žene koje su dvostruko, trostruko, pa čak i četvorostruko diskriminirane u Hrvatskoj, i da moramo povesti bolji račun o njima, i mislim da to i lokalne zajednice i čine. I kao što ste istaknuli, znam da grad Zagreb i gradsko sklonište je doista prilagođeno potrebama ženama s invaliditetom, i da vrlo često i sada u odlučivanju oko stanovanja ili ekonomska neovisnost je važna, da se na neki način stvaraju kriteriji i da se drugačije onda i boduje, i da imaju, neću reći, prioritet, jer postoje, naravno, uvijek moramo paziti kako ćemo to oblikovati, ali mislim da je jako važno da su i manje lokalne zajednice, to smo naučili i kroz povjerenstvo za ravnopravnost spolova, vode brigu i o ženama s invaliditetom. Toliko i hvala vam još jednom za tako dobro iscrpno izvješće, a ono što je briga, a to je ono što smo već primijetili, da nažalost preporuke, jer nemate druge alate, da preporuke nažalost institucije bi trebale drugačije prihvaćati. Ne može se desiti da od broja preporuka koje ste proslijedili, da se te preporuke, trebalo bi vidjeti što iz 25. jer je vaše izvješće već gotovo, što je sa preporukama iz 24. da li su ministarstva pozitivno odgovorili ili ne, pa ako možete reći nešto o samim učincima vaših prijedloga i preporuka.
2: Meni je ovo izvješće jako važno, i kao u proteklim izvješćima možda mi najdraži dio izvješća onaj gdje pravobranitelju stavite one citate i prikaze slučajeva, jer onda, mislim, tu iz toga dobimo nekakav život koji nije skriven iz administrativnih riječi iza svega. Mene, moram priznat, najviše šokiralo u dijelu nasilja gdje se napisali da vam se anonimno javila jedna žena kojoj zapravo muž osporava supruga joj osporava pravo na asistenta, jer šta će trošiti novce za asistente kad mogu trošiti novce za nešto drugo, i onda zaključuje sa time, kao za sad nasilje nije tako dramatično, još mi nije udario. I to su zapravo, mislim, ja mislim da niko ne može ostati hladan kad takve stvari pročita, pa vas ja na neki način potičem da nam u ova izvješća stavljate što više tih stvarnih slika. Jer nije isto pročitati tako nešto ili onu, znate, rečenicu koje mi već imamo običajene, žene imaju problem otići u sklonište, jer ova žena kasnije govori šta će otići u sklonište, ne može otići u sklonište jer sklonište nije prilagođeno, a šta će kad izađe iz skloništa, pa onda kaže radit ću trpiti to da nemam asistenta, i to je to ne baš tako strašno nasilje jer me još nije udario. Dakle, ona je svjesna da će te udarac doći, samo ajde, dobro je dok još nije. Dakle, to je, moram priznati, prilično šokantno, i to je dobro da takve, da takve slike imamo, jer onda nam je malo jasniji problem o kojima se događa. Ono što bih ja vas htjela, poštovani pravobranitelju, i vas i zamjenice, osnažiti zapravo, da kako vi sjajno pratite žene s invaliditetom i kako zapravo dobro pratite tu rodnu dimenziju, možda najbolje od svih ovih izvještaja koje mi imamo pravobraniteljskih institucija, osim naravno naše pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, da se možda probate otići korak dalje. Dakle, sjajno je što imate posebno poglavlje vezano s žene s invaliditetom. Međutim, možda ne bi bilo loše da probamo, i da vi budete nama tu pokazni primjer, jer stvarno to radite, možda ponavljam, najbolje od svih, da zapravo ovu rodnu dimenziju sustavno integrirate kroz sva poglavlja. Jer mi kada gledamo žene izolirano, da tako kažem, imamo različite sektore, različite politike, onda žene stavimo tu negdje, to je ono ko da ih promatramo izolirano, ali pitanje intersekcionalnosti, dakle, super je da imamo poglavlje vezano u žene, gdje se mogu neke stvari istaknuti, posebno sad ste posvetili, koliko sam shvatila, najviše ovom istraživanju vezano s politiku, ono izvješće prije toga je bilo vezano, čini mi se, uz reproduktivno seksualna prava žena s invaliditetom, dakle, to je odlično da svaki puta nešto tematski bude, ali evo, ja vas osnažujem zapravo da probate ovu rodnu dimenziju integrirati kroz sva poglavlja. Tako bi onda možda shvatili da zapravo ono što mi i mi i vi zapravo i kao političku i kao institucionalnu primjedbu iznosimo, da zapravo invaliditet nije rodno neutralan, bismo imali dosljedno provedeno kroz sve. Što se ovih izvještaja tiče, samo imam zapravo jedno pitanje vezano za Ministarstvo zdravstva. Ja sam, moram priznati sad, prilično ste me iznenadili, nisam bila uopće toga svjesna. Ovaj zakon koji mi kolokvijalno zovemo zakon o pobačaju, koji je 78. To je godina mog rođenja, ja ću skoro 50. Dakle, ne samo što je 2017. Ustavni sud donio odluku da u roku 2 godine moramo zakon promijeniti, nego doista ima ove neke monstruozne, ne znam kako drugačije to opišem, odredbe, pa da li barem u tome dijelu koje pravobranitelj spominje vezano s prisilnu sterilizaciju i tako dalje, ako se već nećemo uhvatiti medicinskog prekida trudnoće, da barem riješimo ovo što je civilizacijski ne bi smjelo nikom biti sporno, da tako kažem. Da li možda razmišljati o tome da barem idete, barem predložite nam izmjene barem u tom dijelu tog zakona, iako velim, po odluci Ustavnog suda već smo morali odavno donijeti cijeli novi zakon. I želim istaknuti još jednu stvar o kojoj nismo raspravljali, a to je da, a malo smo veže se uz ovu tematsku sjednicu koju smo imali, gdje zapravo kad govorimo o djeci s poteškoćama u razvoju, pa i starijim osobama, da zapravo sustav brige i skrbi se oslanja na žene. Zapravo zdrave žene, dakle ovdje ne govorimo o ženama s invaliditetom, nego u sustavu skrbi, prvenstveno o djeci s teškoćama u razvoju, gdje zapravo taj teret skrbi pada na majke, koje onda imaju, vi ste spomenuli neke aspekte problema, koje imaju brojne probleme, od prekida karijere, rada na nepuno radno vrijeme, smanjenih prihoda, dugoročne ekonomske nesigurnosti, a onda je već izloženo siromaštvu u starijoj dobi. Mi kad nam je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova objašnjavala razliku zašto žene imaju 20% manju mirovinu nego muškarci, što je značajno veća nego što je razlika u plaćama, zapravo je zbog tog neravnomjerne podjele skrbi, koje je posebno izraženo ovdje kod djece s poteškoćama u razvoju. I da zapravo meni se nekako čini da taj neplaćeni ženski rad posebno u ovom dijelu je onak skrivena infrastruktura zapravo u cijelom sustavu, a to ne bi smjelo tako biti, pa da možda malo krenemo razmišljati i o tome. Dakle, u jednom aspektu imamo zaista žene s invaliditetom, ali zapravo sustav skrbi o djeci s poteškoćama i osobama s invaliditetom je na leđima žena. Puno više nego što je skrb inače, a i taj nepripadnu više na leđima žena. Pa evo samo možda da o tome u nekakvoj budućnosti vodimo računa.
1: Pa evo ja bih kronološki nekako nastojao odgovoriti i komentirati ovo što smo izneseno. Gospođo Borić, hvala vam na vašim komentarima za izvješće. Kada govorimo o području zapošljavanja općenito osoba s invaliditetom, a pogotovo žena s invaliditetom, moramo istaknuti da postoji pozitivan trend povećanja broja zapošljavanja osoba s invaliditetom, pa tako i žena s invaliditetom. No međutim, unatoč normativnom okviru i postavljanju brojnih poticajnih mjera koje u ovom trenutku idu i preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i preko ZOSI-a, ipak to nije u onakvoj mjeri kako bi to moglo biti, jer nedovoljno ne prepoznajemo još uvijek mogućnosti preostale radne sposobnosti osoba s invaliditetom. I ako mi dopustite, naša je ocjena da su najveći problem zapravo predrasude. Mi zapravo polazimo od toga što osobe s invaliditetom ne mogu napraviti u odnosu ono što bi oni mogle napraviti, kako bi mogli raditi. Nama je, evo, pandemija donijela rad od kuće. Prije pandemije rad od kuće smo gledali samo u nekim američkim filmovima. Bila je neka naučna fantastika. Upravo rad od kuće zapravo omogućava brojnim osobama s invaliditetom obavljanje brojnih različitih poslova, tako da to je nešto što zapravo možemo istaknuti kao što je pozitivno. Spomenuli ste jedinice lokalne samouprave, dakle gradovi, općine i način bodovanja, ostvarivanja prednosti za žene s invaliditetom. Mi smo uputili tijekom 24. pa i 25. godine nekoliko preporuka jedinicama lokalne samouprave, upravo to da se po pitanju priuštivog stanovanja i pristupačnog stanovanja u natječajima, javnim pozivima koji se raspisuju dodatno boduje kada obitelj ima člana nekog koja je osoba s invaliditetom. I povratne informacije imamo više jedinica lokalne samouprave i većih i manjih ustrojstvenih jedinica koji su to prihvatili i ugradili su svoje natječaje dodatno bodovanje za osobe s invaliditetom. S obzirom da ste i vi, mnogi od vas, uključeni u rad jedinica lokalne samouprave, ovim putem jedan poticaj zapravo da iskoristite možda svoj utjecaj, pa da to još više zapravo proširimo, jer zaista osobama s invaliditetom je puno izazovnije naći odgovarajuće stambenu nekretninu, zato što vrlo često ta neka pristupačnost je zapravo problem. Em što ima malo nekretnina, em što su skupe, onda još morate naći nešto što je pristupačno da ju možete koristiti, tako da su ti izazovi zaista dodatni. Tako da hvala mi na vašim komentarima. Ovaj angažman, znači žena u politici općenito, pa mislimo i ovo istraživanje koje je inače napravljeno na razini Europske unije, znači 27 država članica Europske unije, ono je upravo uputilo da bolja pristupačnost, fizička, komunikacijska, informacijska, bolji javni pristupačni prijevoz, brojna komunikacijska, informacijska tehnologija, više asistivne tehnologije na listama HZZO-a također mogu omogućiti uključivanje i veće uključivanje žena s invaliditetom u sve sfere života, pa tako i politike. Mi se slažemo s time jer zapravo vidimo da koliko neke male mjere, mali poticaj po pitanju pristupačnosti u lokalnim sredinama utječu na kvalitetu života. Tako da je izuzetno jako važno i evo, to su neke mjere koje možemo učiniti i slažem se s vama pogotovo po pitanju ginekoloških stolova koji su nam eto neka tema koja se poboljšava, ali uvijek neko spominjemo i u kontekstu zdravstva i u kontekstu ravnopravnosti spolova. Ja bih samo istaknio da to nije, da ginekološki stolovi nisu samo pitanje liječenja, nego su pitanje prevencije. I to je nešto što nam je izuzetno bitno životne važnosti, pogotovo u kontekstu invaliditeta. Znamo koliko komplikacija donosi invaliditet, još ako imate iz ovog ginekološkog aspekta kod žena ta komplikacija, onda zapravo i neki prosječni životni vijek se smanjuje, kvaliteta života i sve, tako da evo, to je tema s koju s razlogom ponavljamo iz godine u godinu. I evo, samo ću vam ilustrirati to ovaj primjer ove bolnice koje smo naveli u primjeru. Naš inače običaj da kada nam se preporuka, kada se uvaži preporuka, onda taj primjer pokažemo i kao pozitivno, ako ne kao negativno. Ova bolnica je prihvatila ovu preporuku, preselila je taj ginekološki stol u drugi prostor i sve je zapravo bilo riješeno. Tako da nije zapravo neki veliki zahvat bio potreban. Mi ćemo nastaviti dalje raditi primjere. Mogu vam samo reći da u izvješću za 2025. godinu imamo 100 primjera prakse, 105 točno primjera iz prakse. Ovdje ih ima, čini mi se, 98 za 2024. godinu. Naše su poglavlje, znači naše izvješće je koncipirano prema poglavljima ima konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, tako da zapravo pratimo konvenciju i dobro ste primijetili da imamo jako puno tih podataka koje se tiču podjele na spol i mi vam koristimo u našim pojedinim područjima, a vidjeli ste da je to područje zapošljavanja, područje zdravstva, područje rada i tako dalje, ostala područja, da mi zapravo koristimo sve podatke u kojim, sve one podatke kojima postoji podjela već sada. Znači, javno dostupne podatke i podatke tijela gdje postoji podjela po spolu, mi ih koristimo i tražimo povratnu informaciju o ženama s invaliditetom. Možemo pokušati evo, još neko više, ali bojim se da smo iskoristili sve što u ovom trenutku postoje, ali pratimo sva savjetovanja sa zainteresiranom javnosti za donošenje svih zakonskih i podzakonskih akata, tako da vrlo često znamo upravo ukazati u onoj metodičkoj statističkoj obradi i konvencija nam daje to zapravo, postoji jedna poglavlja koja obvezuje države članice na obvezu praćenja podataka i statistike, onda zapravo ukazujemo da bismo molili da se vodi računa i o ženama s invaliditetom kao posebnoj kategoriji. I evo mogu vam reći neke primjere i Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo regionalnog razvoja fonda EU koji su to uvažili i ugradili su to svoje akte kako bi to u budućnosti pratili. Definitivno područje pitanja zapravo različitih naknada za vrijeme života i za rad postoji, znači između žene i muškaraca. Kod žene s invaliditetom je to još izraženije, ali nama su evo, ovdje u 24. godini neko naglasak nam bio upravo na majke djece s teškoćama u razvoju, koje vrlo često rade na nepuno radno vrijeme, koji su vrlo često jednoroditeljske obitelji i upravo njihov taj nedostatak koji se stvara tijekom života, ta neka ipak možemo reći odricanje od karijere, od karijernog života, pa onda razlika zapravo u prihodima dovodi ih u nepovoljniji položaj po pitanju mirovine jednoga dana. Vidimo da određeni pomaci postoje, ali upravo zato je ovaj naš prijedlog da povećanje ove osnovice koja bi trebala biti veća izjednačena sa ostalim naknadama mogla donekle kompenzirati, ne u potpunosti, ali bi zapravo mogla to kompenzirati. To je neka preporuka koju ćemo ponoviti. Kada gledamo općenito naše preporuke, s time ću završiti, iz godine godine se neko povećava postotak prihvaćanja naših preporuka. One se kategoriziraju kao potpuno prihvaćena, djelomično prihvaćena, primjena na znanje i neprihvaćena, kao primjerice komentari u savjetovanjima sa zainteresiranom javnosti. Iako je taj neki trend pozitivan, ne bismo naravno htjeli da on bude veći, ali to je razlog zašto u nekim preporukama pričamo iz godine u godinu. Naime, mi ih ponavljamo dok se po njima na određen način ne postupa i to je neki način našega rada gdje zapravo koristimo istu metodologiju za naša izvješća, pa možemo onda uspoređivati upravo po godinama kako su se te preporuke kretale. Taj postotak je sada za 24. bio oko 57%, vrlo je sličan za 2025. godinu, o čemu ćemo imati prilike razgovarati i o izvješću za 2025. godinu. Međutim, broj obraćanja osoba s invaliditetom u 25. je najveći do sada od vremena postojanja naše institucije. 24. godina nam je bila rekordna, a 25. nam je još za neki 27% veća. Tako da to govori 27%, da to govori ja to vidim kao dobar podatak, što znači da se ljudi su više upoznati sa svojim pravima, da se više obraćaju, više traže, više primjećuju. Nekada imamo problema zapravo objašnjavanja upravo ljudima što je diskriminacija. Vrlo često ljudi poistovjećuju diskriminaciju ili preusko, znači da nije, ili opet preširoko, da je svako nepravilno, nezakonito, ako hoćete i nepristojno postupanje, diskriminacija, što zapravo nije. Tako da evo u tom smjeru radimo, ali evo možda upravo zbog ovih nekih tema koje su nekad egzistencijalnog karaktera imamo to neko povećanje općenito. Evo s time mi završio, hvala vam lijepa.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Zdravo društvo, koju smo posvetili osobama s invaliditetom u Hrvatskoj, a povodom Nacionalnog dana osoba s invaliditetom, koji je ove godine po prvi puta obilježen 12. svibnja. U emisiji smo slušali izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom Darija Jurišića te članice Saborskog odbora za ravnopravnost spolova Radu Borić i predsjednicu odbora Mariju Lugarić.
4: Zdravo društvo. Može li zdravije?
5: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: 101,7 Radio Rojc.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo izbor pjesama s albuma New Adventures in Hi-Fi, 10. studijskog albuma američke grupe R.E.M. Ovaj album je 1996. godine objavio Warner Bros. Records. New Adventures in Hi-Fi bio je posljednji album grupe snimljen sa osnivačem bubnjarem Bill Berryem, zatim s originalnim menadžerom Jeffersonom Holtom te dugogodišnjim producentom Scott Litom. Članovi grupe R.E.M. smatraju ovaj album reprezentativnim za bend na svom vrhuncu, a obožavatelji ga općenito smatraju posljednjim velikim albumom grupe R.E.M. prije percipiranog umjetničkog pada tijekom kasnih 90-ih i ranih 2000-ih godina. Album New Adventures in Hi-Fi je snimljen za vrijeme i nakon turneje podrške albumu Monster 1995. godine. Legendarna američka pjevačica i umjetnica Patti Smith dolazila je na probe te je pridonjela vokalu na pjesmi I Bowed Leather. U intervju za magazin Mojo, basist R.E.M.-a Mike Mills rekao je: ušli smo u studio s vrlo sjetnim osjećajem i olakšanjem jer su svi dobro. To nas je sve mnogo zbližilo i natjeralo nas da shvatimo koliko smo važni jedni drugima. Idemo na prvi izbor pjesama s ovog albuma, čućemo pjesme How the West Was Won and Where It Got Us, The Wake Up Bomb i New Test Leper.

Radio Royd. Bio je ovo prvi izbor pjesama s albuma New Adventures in Hi-Fi, 10. studijskog albuma američke grupe R.E.M. koji je objavljen 1996. Nakon objavljivanja, kritike albuma bile su vrlo pozitivne. Magazin All Music je albumu dodijelio 4 zvijezdice od 5 mogućih, New Musical Express mu je dao ocjenu 8 od 10, a Pitchfork mu je dao ocjenu 9,5 od 10. Nekoliko je publikacija pohvalilo album zbog njegove bogate raznolikosti, uključujući i časopis Rolling Stone, Q i Mojo. Novinar Steven Thomas Erlewine iz All Musica napisao je u svom višestranom širenju R.E.M. je završio sa jednim od svojih najboljih albuma 90. godina. U isto vrijeme, međutim, magazin Melody Maker kritizirao je prazan i ravan zvuk albuma uzrokovan snimanjem u arenama. Ovaj album je omiljeni pjevaču Michael Stipe-u i smatra ga albumom benda na vrhuncu. Pjevač grupe Radiohead Tom York, koji je naveo R.E.M. kao veliki utjecaj, rekao je da mu je to najdraži R.E.M. album, a pjesma Electrolyte najbolja pjesma njihove karijere. Album New Adventures in Hi-Fi je do danas prodan u više od 7 milijuna primjeraka, poprimajući kultni status u godinama nakon izdavanja. Našao se i u više popisa najboljih albuma te 1996. godine. Idemo dalje na drugi izbor pjesama. Na redu su pjesme Undertow, E-Bow the Leather, Departure i Bittersweet Me.

Prije trećeg i zadnjeg izbora pjesama s albuma New Adventures in Hi-Fi, 10. studijskog albuma američke grupe R.E.M. koji je objavljen 1996. Recimo da je grupa R.E.M. osnovana 1980. godine u gradu Athensu, država Georgia, od strane bubnjara Bill Berrya, gitarista Peter Bucka, basista Mike Millsa i vokala Michael Stipe-a. Sva četvorica su bili studenti na sveučilištu Georgia. Jedan od prvih alternativnih rock bendova, R.E.M. je bio poznat po zvonkom arpeđate de stilu gitare Peter Bucka, po osebujnoj vokalnoj kvaliteti Michael Stipe-a i njegovoj jedinstvenoj scenskoj prisutnosti i obskurnim tekstovima, po melodičnim bas linijama i pratećim vokalima Mike Millsa, te po čvrstom i ekonomičnom bubljanju bubnjara Bill Berrya. Početkom 90. godina prošlog stoljeća drugi alternativni rock izvođači poput Nirvane i grupe Pavement gledali su R.E.M. kao na pionire žanra. Nakon što je bubnjar Bill Berry napustio band 1997. godine, R.E.M. su nastavili svoju karijeru u 2000-im sa mješovitim kritičkim i komercijalnim uspjehom. Grupa se prijateljski rastala 2011. godine, a članovi su u svoje slobodno vrijeme posvetili solo projektima, i to nakon što su prodali više od 90 milijuna albuma diljem svijeta i postali jedan od najprodavanijih glazbenih izvođača. R.E.M. su sveukupno tijekom karijere objavili 15 studijskih albuma, 5 live albuma, 14 kompilacijskih albuma, 1 remix album, 1 soundtrack album, 12 video albuma, 7 EP-a, 63 singla i 77 glazbenih video spotova. Eto, čućemo i treći i posljednji izbor pjesama s albuma New Adventures in Hi-Fi, a to su pjesme So Fast, So Numb, Low Desert i Electrolyte.

0: U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma New Adventures in Hi-Fi, 10. studijskog albuma američke grupe R.E.M. Ovaj album je Warner Bros. Records objavio 1996. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Dobar dan, evo 14 sati i 3 minute, započeli smo sa današnjom sjestom de Rojc. Ali ova sjesta de Rojc nije kao svaka sjesta de Rojc do danas, ili je barem nešto drugačije nego što su bile sve ove prethodne sjeste, i to iz jednog posebnog razloga, zato što je danas s nama ovdje Igor Zenzerović.
1: Dobar dan svima slušateljicama i slušateljima Radio Rojca.
0: Ali nije Igor Zenzerović ovdje kao gost, znao je biti i gost, međutim evo Igor započinje sa svojom prvom sjestom, evo ga danas u ulozi i voditelja i tehničara, i dakle za očekivati je pravo jedno malo čudo.
1: Hvala ti Mirjana na ovom uvodu. Nadam se da ću uspjeti ispuniti sve sve želje i očekivanja slušateljica i slušatelja. Danas sam za vas pripremio što šta, iako nešto smo u laganom revijalnom tonu, ipak se želim naučiti sa svojom tehnikom i naučiti se kako se upravo sa vama slušateljicama i slušateljima malo bolje raspričati.
0: Bravo Igore, dakle evo ja sam mu samo pomogla da uđe u sjestu, ali Igor već sve zna i ja sam sigurna da će uživati u ovim sjestama koje bude pripremao i uređivo naš Igor. Igore, izvoli.
1: Mirjana, puno vam hvala. Kao što rekoh, danas lagani glazbeni program po ukusu mog dragog Bebea i nešto moje. Danas ćemo također malo i eksperimentirati, pa ćete mi kasnije reći kako vam se dopalo svima. A za sada nas čeka malo, je li tako, ovdje se malo ja tehnički ispitujem, malo nas čeka par džinglova i onda odmah uskačemo u početak neki glazbeni program, pa predlažem da i započnemo.
2: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
3: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
2: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom, Damira Avdića.
3: Neka ide! Nije se ne boji! Zajebo sam!
2: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
3: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu! Otac!
2: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
4: Gdje jogurt?
5: Podržite nas mjesečnim donacijama
6: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
7: Potražite opciju Become a Member.
0: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
5: Podržite Radio Rojc.

14 je sati i 15 minuta, vi slušate Radio Rojc. Jedna kratka mala meteorološka obavijest. Danas je u Istri prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhaće uglavnom slab vjetar još u prvom dijelu dana, što smo i vidjeli, mjestimice umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni i sjeverozapadni. Možda je zato i sada malo u jutarnjim satima i bilo hladno. More za naše mornare će biti mirno i do malo valovito, dok jutarnja temperatura u osjetnom padu, dnevna većinom slično. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 18 do 23 stupnjeva. Sati i 15 minuta, kao što smo rekli. Slušali smo malo čas dvije jako interesantne pjesme, jedna Nick Cave i The Bad Seeds, Dig Lazarus Dig iz istoimenog albuma, izvrsan album, topla preporuka, a nakon toga sam stavio nešto baš za bebea. Band Beak, koji sam mu nedavno i preporučio, sam je rekao da je bio oduševljen. Beak inače je formiran 2007. godine od Jeff Barrowa iz Portisheada i Billya Fullera iz Sensational Space Shifters. Slušali smo njihovu live izvedbu iz 2021. na BBC-u. Sjedi nas dvije jako interesantne pjesme, potom vam se opet vraćam. Mark Knopflera iz grupe Dire Straits u njegovoj solo verziji sa pjesmom Boom Like That. Pjesma koja govori o Roy Kroku, osnivač i zapravo founder McDonald'sa i njegove hiperkapitalističke priče. Nakon toga sjedi nam Gentle Giant i pjesma Why Not?

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Štovani slušatelji i štovane slušateljice, upravo smo dobili jedan predivan poziv od jednog gospodina Dušana koji nam se zahvalio na dobrom glazbenom programu koji se vrti već jedno par godina, bi rekao. Dušane, za vas ćemo pripremiti jednu pjesmu, kao što sam rekao, možda danas, a možda i sljedeći put, tako garantiramo barem da ćete nas slušati dalje na frekvencijama 87,7 Radio Royc. A slijede nas dvije nove pjesme, jedna iz malo ranih 2000-ih, The Dodos, jedan predivan duo sa predivnim sonoričnim glasom i kompozicijom jednostavno koja vrišti indie rock. Nakon njih jedno malo iznenađenje Down Under iz Australije, Norma Tanega iz 69. i pjesma You're Dead. Nešto što možemo očekivati nadalje je, pa, neka ostane iznenađenje.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Doživite dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

14 je sati i 37 minuta, a vi slušate Radio Rojc na 87,7 ili na internet radiju radio.rojc.eu. Slušali smo, dogodila mi se jedna omaška, što nije bilo zanemariva omaška. Naime, rekao sam da nas čeka jedna pjesma iz Australije, a Norma Tanega, čiju smo pjesmu posljednju čuli, You're Dead, zapravo je američka folk i pop spisateljica koja se također i nešto bavila i bakčala eksperimentalnom glazbom. Jako interesantno mi je kod nje što je svoj rad zapravo započela svirajući u mentalnim institucijama, ali i u američkim kampovima za mlade. Inače, rodom iz San Francisca, majka joj je iz Paname, a otac je Filipinac. Zato kada malo googlate, vidjet ćete tu egzotičnu njezinu čar. Topla preporuka si preslušati cijeli njezin album iz 1969. na koji se nalazi i njezina top 100 Billboard pjesma Walking My Cat Named Dog. Ono što nas sjedi sada, malo rock and rolla, ali i malo i revolucije. Za sada, Creedence Clearwater Revival i Born to Move.

Dušane, ovo je bilo za tebe. A nešto što nije bilo za Dušana, a to je bila krim informacija ponovno koju sam dao, to je naime da Eugene Borland nije bio Amerikanac. Naime, rođen 1957. ni manje ni više nego u centru London, Hampstead. Burni život jednog post-punk umjetnika koji je započeo svoju karijeru sa grupom The Sound već, ja mislim, 79. ako se ne varam. Kasnije, nakon njih, završio je i u solo nekoj karijeri koju je sa mnogobrojnim suradnicima ostvarivao, a nakon 99. Nažalost, već imamo jednu tužnu priču još jednog mučenog umjetnika koji je počinio samoubojstvo. Nastavljamo dalje sa glazbenim programom, 14:56. Nakon toga se javljamo sa malo situacijom na prometu, a mi slušamo Wir sind Helden i Müssen nur wollen. U prijevodu, mi smo heroji, treba samo htjeti.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji! Zajebo sam!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Sati i 6 minuta, a vi i dalje slušate Radio Rojic na 87,7. Vaše pozove i dalje čekamo na 052-655-088. Javite nam, javite mi se, što god. Možda bi bilo u redu, čujem da dosta vas se sada vozi, pa možda bi bilo i okej da vam kažemo nešto malo o vremenskim uvjetima i stanjama na cesti. Povremeno su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama u Hrvatskoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito, kaže HAK, na Istarskom ipsilonu između čvora tunel Učka, brzoj cesti Solin-Klis i na više dionica Ličke Jadranske magistrale. Možda nama najbitnije ovdje to osobito na Istarskom ipsilonu. Nedavno sam se vraćao iz Zagreba kasno u noć i tunel se zatvorio. Morao sam napraviti cijeli džir do Plomina. Negdje kod Vozilića sam se digao i opet se izgubio. Ali dobro, sada je 15 sati i 7 minuta i vi dalje slušate naš Radio Rojic. Prije smo poslušali Wir sind Helden müssen nur wollen, a još prije toga nam se iskrala jedna mala pjesma, također posvećena Bebeti. Mike Watt, ni manje ni više, basist, čuveni basist i Minutemana, Stoogesa, Firehose, sigurno sam izostavio neki bend u kojem je on svirao bas gitaru. A slušali smo pjesmu iz njegovog konceptualnog albuma Contemplating the Engine Room i mi smo slušali pjesmu In the Engine Room. A sada ćemo se malo ozbiljiti i slušati veoma, veoma ozbiljnu revolucionarnu glazbu. Slijedi nam s Kate Tempest, Europe is Lost, a nakon toga ćemo poslušati malo radikalne, crne, političke. Poslušajte dalje.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache. She cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind.

Ne znam ja za vas, ali meni se mijenjaju sistemi. Slušali smo prvo Kate Tempest, Europe is Lost, iz jednog njezinog konceptualnog albuma, predivan. Podsjetila nas je zašto jesmo tu di jesmo, a onda su nas The Last Poets sa svojim 1970. Pjesmom iz 1970. When the Revolution Comes posjetili što nas slijedi uskoro. A tu sam ubacio jedan mali bonus Fabrizio De Andrea, također iz jednog prednog konceptualnog albuma, pjesmu Il Bombarolo. A ostajemo u ovom revijalnom tonu, možda. Čujem da se stanje na cestama poboljšava, a da pogledam malo vani, sunčano je. Predivan dan za jednu šetnju, a na večer možda i neki film padne. Pa sam mislio, zašto ne preporučiti nešto? Moja preporuka dana. Pa, razmišljam puno o tome što bi vam preporučio za pogledati i kakav film bi možda jedno šire gledateljstvo ili slušateljstvo se zaželilo, pa sam odlučio nešto sasvim deseto preporučiti. Jedan, pa ja ću se već usuditi reći, kultni film iz 2021. Američki film, inače animiran u onoj metodi ili montažom stop motion. Režirao je Phil Tippett, mislim da je najinteresantnije što je film rađen u periodu od 30 godina. 30 godina je jako puno za film. Film je započet, barem idejno, od strane redatelja Phila Tippetta, već dok je radio na Robocop dvojci, a i njegov rad na Jurassic Park filmu također je nekako i doprinjelo. Preko Kickstartera i drugih nekih metoda se kupio dovoljno novca da krene napokon u produkciju koji je zapravo započeo u 2010. I ne mogu vam ga dovoljno preporučiti. A za sve filmašice i filmaše u Puli, evo jedna kratka obavijest od Pulske filmske tvornice. Naime, u sklopu ciklusa Autor u gostima, koji se već, mislim, dosta dugo održava, u četvrtak, ovaj četvrtak 14. svibnja, to će biti sutra, u 8 sati na večer, u Pulskoj filmskoj tvornici, ugostit će se redatelj, scenarist i montažer, snimatelj, producent i glazbenik Josip Visković, koji će se ovom prilikom predstaviti kroz jedan od svojih manje formalno mapiranih, ali iznimno zanimljivih autorskih radova, glazbenih spotova. A umjesto klasičnog filmskog presjeka, večer će donijeti izbor Viškovićevih spotova nastali kroz različite faze rada, od najradnijih samostalnih, pa i do suradničkih videa i recentnih radova za Rokamobol. Kroz taj format otvorit će se razgovor o spotu kao prostoru autorske slobode, brzog reagiranja, montažne igre, produkcijske improvizacije i bliske suradnje s glazbenicama, a razgovor s autorom moderirat će Marko Zdraković-Kunac. Inače, Visković, Viski, je gost ne samo na u ciklusu Autor u gostima, on je jedan od mentora na Production In projektu također Pulske filmske tvornice i biti će mentor na 22. Production Inu, intenzivne radionice izrade kratkog filma koji se također u klubu Pulske filmske tvornice održava ovaj vikend od 15. do 18. svibnja. A prijavu za radionicu su još otvorene i možete se prijaviti na društvenim mrežama Pulske filmske tvornice, tako i na njihovoj web adresi www.pulskafilmskatvornica.hr. A nas slijede jako, jako interesantne pjesme. Nadam se da će vam se dopasti. Stvarno sam se potrudio naći nešto što mislim da bi se baš ovom slušateljstvu dopalo. Bili smo nekako u revoluciji. Sada možda malo da upremo prst u onog glavnog krivca. Pa jedan izvanredan glazbenik, Pato,
u svojoj pjesmi The Man možda nam može reći u koga to trebamo točno uprti prste.

0: Bili su to Angine de Poitrine, mislim da u prijevodu to znači Angina Pectoris, i njihova pjesma Ababa Hotel. Nedavno su Angine de Poitrine i eksplodirali online, duo iz Quebeca, radi izvanredno sižavajuću glazbu koja nam dolazi taman u povali AI glazbe i ostalih, nazovimo ih to, umjetnosti. Angine de Poitrine, jedna uistinu svježa eksplozija na glazbenoj sceni, donosi nam jednu nevjerojatnu mješavinu mikrotonalnosti, petlji glazbenih, naročito gitarskih rifova, ali i poliritmiju. Recept za hitove, zar ne? sati i 39 minuta, a vi ste na stanici 87.7 i slušate Radio Rojc. Jedna kratka obavijest, upravo smo je dobili svježe sa etera interneta. Zbog najavljenog lošeg vremena odgađa se 11. festival multikulturalnosti u Vodnjanu. Teška riječ, multikulturalnosti, a još teže za prozest. 11. festival multikulturalnosti, koji se treba održati u petak, 15. svibnja, ovaj petak, na Narodnom trgu u Vodnjanu s početkom u 19 sati, nažalost se odgađa zbog najavljenog lošeg vremena. Bez brige, novi termin održavanja festivala je četvrtak 21. svibnja ove godine, ponavljam, četvrtak 21. svibnja, s početkom u 19 sati na istoj lokaciji. Eto, ova dojava mi je olakšala, ne trebam vam reći kako će biti vrijeme za vikend, jer očito da će biti i da je najavljena neka kiša. Bližimo se kraju programu, nakon nas ostanite na valovima 87.7 jer vas čeka bogat program. A sada nešto sasvim drugačije.
1: Radio Rojc 87.7 FM.

0: Thank you.
1: Multikulturalnost. Evo ga, ovaj put sam pogodio. Kad smo kod multikulturalnosti, jako mi je drago da mogu najaviti i ovaj događaj u Premanturi, točnije u Fenoligi. Udruga u kulturi i javna ustanova Kamenjak organizira predavanje ni manje ni više mog bivšeg profesora Tomislava Pletenca. Izvrsan kulturni antropolog i antropolog profesor, to je gospodin Tomislav Pletenac, rođen inače u Varaždinu, a nakon prijediplomskog studija računarstva na Tehničkom fakultetu u Mariboru, završio je ni manje ni više nego etnologiju i muzeologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje sam ga ja upravo imao priliku i upoznat. Do 2022. radio na odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2022. zaposlen je na Akademiji likovnih umjetnosti. Još jedan znanstvenik koji pronalazi svoje utočište u umjetnosti. Njegovi primarni istraživački interesi su postkolonijalna teorija, postsocijalizam, popularna kultura i kulturna trauma i teorijska psihoanaliza. Ja se sjećam, slušao sam puno kolege o postkolonijalnoj teoriji. Uistinu, nešto veoma osvježavajuće za sve ljubitelje teorije. A ono što bi možda našim slušateljima i slušateljicima bila jako interesantna činjenica jest da uz akademski rad bavi se prevođenjem, osobito pjesama Nika Cave-a, i to na kajkavskom. Koncerte i povremeno izvodi. Imao sam priliku saslušati, ako ste mislili da ste voljeli Cave-a prije, poslušajte si Pletenca. Znate li koliko je sati? 15 sati i 47 minuta na Radio Rojcu 87.7. Možete nas slobodno nazvati na 052-655-088, ali imamo još 13 minuta do kraja programa Siesta de Rojc. U 5 sati nastavljamo sa emisijom Proces, a u 9 emisija Traktor. I još jedna obavijest, kako je svježa također došla, mislim da je već neko ispomenuo, ali mislim da je vrijedno opet spomenuti. Dakle, kroz ovaj tjedan u Puli prikupljaju se donacije za azil za pse. U Rijeci prikuplja se za društvo, sad ću vam reći, Društvo za zaštitu životinja Rijeka. To prikupljamo upravo ovdje u Puli. Ako neko slučajno je slobodan u subotu od 10 do 4, dakle u subotu 16.5. u prostorijama udruge, šta to piše? Pa to je udruga SUP. U prostorijama udruge SUP u prizemlju lijevo kada uđete, ili zapravo sad zbog radova na Rojcu, kada prođete kotač, odmah se nalazite u prizemlju i odmah s lijeve strane ćete vidjeti prostorije udruge SUP, gdje će se prikupljati upravo sredstava za azil. A evo i jedan popis nekih potrepština koje, ako slučajno imate, da ih i donesete u subotu. Dakle, ako netko želi pomoć, kaže Monte Paradiso, potrebni su podlošci, deke i plahte, ogrlice, sitna hrana za odrasle pse, gastro hrana sa sitnim zrnom, recovery i gastro konzerve, biome hrana od Hillsa, Sanitol, Domestos, moče i rukavice. Dakle, sve ono što je potrebno jednom azilu da funkcionira sasvim normalno. Ukoliko nekome termin ne odgovara, slobodno se javite na broj 099-749-0559 oko dogovora. Ponavljam još jednom, ako ne možete u subotu 16.5. između 10 i 4 se pojaviti u Rojcu, Gajeva 3, možete se slobodno javiti na telefonski broj 099-749-0559. Još što volim ovu pozadinu, mogu bi je slušati pola sata, ali nažalost 15 sati i 50 minuta je, mi imamo još samo 10 minuta. Ja sam se usudio za evo svoju prvo gostovanje u ovoj emisiji, to je prvo vođenje ove emisije, malo biti eksperimentator i svima vama koji se trenutno možda nalazite u automobilima ili u nekim stresnim situacijama, zamolio bih vas da zajedno pođemo u jednu kolektivno vođenu meditaciju, da idemo malo u prašume i da se malo damo zalutati u nekakvoj vrsti tišine, jer nešto sam pripremio za vas što ne znam da li ćete ikad imati priliku poslušati. Poslušat ćemo jako rijetke etnografske snimke udaljenih plemena Afrike, Azije, možda se tu pojavi Oceana. Slušamo pjesme Baka naroda iz centralno-zapadne Afrike i slušamo njihovo jodlanje u pjesmi, ako tako možemo i nazvati, Jeli 2.
0: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. You can never-

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Vi slušate radio.rojc.eu. What's up, Drake's head?

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Proces radija. Danas s vama je Tina, odnosno Tina Queena. I evo, drago mi je da ste tu, drago mi je da se slušamo. I evo, danas za vas imamo malo ženskog tača. Kad sam ja na radiju, volim imati svoj mali prilogčić jedne slušaone i nekog razgovora, tako da je to nekakav segmentić koji ja volim nazvati čakulica i glazba. Malo sam se na tren zaplela za jezik, jer moram priznati, ovi moji su ADHD-ovci će razumjeti da nekad kad složite neki plan i onda stvari ne idu baš po planu kako smo zamislili, mislim da ćete me razumjeti. Previše je tu ono, rolling thoughts, previše novih ideja, novih razgovora i jednostavno to se nekad stvari izmijene. Nego dosta o tome. Znači, danas za vas sam pripremila slušaonicu jednog benda koji se zove The Beaches. Radi se o zapravo kanadskom sastavu, ženskom kolektivu od petročlani band iz Toronta baš. A to je prikladno jer za one koje znaju, ja sam zapravo i živjela vrlo blizu Toronta, tako da kad sam ih otkrila, to mi je bilo veliko otkriće, velika sreća, a onda sam još imala i priliku ih uživo poslušati. To ćemo malo poslije ispričat nakon prvih pjesmi. I onda sam se još više oduševila, jer i glazbeno, ovako, snimateljski studija je top, a uživo, mislim, ženske su rasturile, ono, dugo nisam tako nešto čula. Pa evo, zanima me i vaše mišljenje, tako da krenut ćemo sa jednom pjesmom koja se zove Grow Up Tomorrow. Mislim da je prikladna. Slušajte malo tekst, slušajte malo ritam, mislim da će biti prikladno sa ovim mojim petljanjem jezika na početku, ali moći ćemo se zajedno tome smijati poslije. A nakon toga slijedi pjesma Did I Say Too Much, tako da evo, zanima me šta ćete reći i evo, slušamo se dalje.

0: Na valovima Radio Rojca, srijedom u 17 sati. Proces.
1: I evo nas opet nazad. Jeste poslušali? Nadam se da jeste. Znam da je malo ženskog tača i sve to stoji, ali tekstovi su toliko relevantni i toliko se možemo s njima poistovjetiti, jer curke zaista rade glazbu koja stvarno je nekako za svih, evo. A znači, obećala sam vam da ću vam ispričati zapravo kako je došlo do toga da ih slušam uživo, odnosno kako sam njih zapravo otkrila. Naime, u idućem bloku, kad vam budem iduće pjesme puštala, one su zapravo napravile obradu jedne pjesme iz 80-ih, zove se I Ran, onda u zagradi So Far Away, a band, izvorni izvođač je A Flock of Seagulls. Znam da nisu toliko možda baš poznati svima, ali neke starije generacije će možda više znati. I uglavnom,

Vidim AI, znači meni raspoloženje splasne odmah. Toliko budem tužna i pomislim si, pa dobro, dokle više. I tako za ovo, isto sam bila malo u stresu, rekao joj sad kad je opet neki AI, pogotovo zato što je obrada neke starije pjesme, ono, bila sam u panici. I uglavnom, ja ipak, ono, ajde, stvari su jače od mene, idem ja pogledat o čemu se radi i kad ono, zapravo su iz Kanade i rekao, ma dobro, to je poziv, ono, iz svemira. I sada jednom prilikom Melita i ja smo nešto pričale da bismo otišli u London na neke koncerte. I putovat za vrijeme koncerta, to je neko drugo ludilo i posebno iskustvo. Ako niste još, probajte jednom, znači kad vam se sviđa, kad vam se sviđa neki izvođač i vidite da imate neki koncert u blizini ili nešto da ste u mogućnosti otići i onda spojiti par dana prije ili poslije za tu neku destinaciju, to je odlično. I uglavnom, i sad ja slušam malo njih, otkrijem da su iz Kanade, vidim da kreće turnija i sve. I vidim da isto tako da je malo novi band, odnosno da su se zapravo formile tek 2017. I sve to, i od tada izbacivale glazbu i sve. I ja sam pomislim, pa dobro, idem malo više toga poslušati sve. I mislim, pa dobro, idem pogledat ako imaju neku turneju, jer ako je neki novi band, sigurno ne bi trebalo biti nešto preskupe karte ni ništa, nego ono, nešto malo konkretnije. I ja, dobro, gledam kad ono, u Londonu, ej, znači si mislila, pa dobro, ako ovo nije sudbina, onda stvarno ne znam šta je, jer evo, bilo je ono, too good to be true, međutim stvarno imali su znači zakazani koncert u Londonu u O2 Academy Brixton. Ako ste ikad bili u Londonu, to je jedan kvart, pa nije baš u centru, malo je ispod centra, ali je, ajmo reći, up and coming, u smislu dosta se sad tu u tom kvartu mladi skupljaju, jaka je glazbena scena, gastro scena, znači barovi, restorani, ono, mladi radi, baš je ono akcija. I ništa, i sad kao mi idemo na taj koncert i uđemo u taj O2 Academy, a to je kao neko prerađeno staro kazalište sa ono puno sjedala, balkoni, terasa, ono, the whole nine yards, sve kako ide. I počinju se skupljati ljudi i sve i mi ulazimo. I kad ono, pogledaš gore na stropu, stropo slikan tamnom bojom i izgleda kao da ga uopće nema. I to je ono, vrhunski. I ništa, i čekamo mi početak koncerta i sve, kad ono, evo, stižu pomalo ono, curke. I kad je krenulo, to je ono, krenulo su sa nekakvim malo rokerskim stvarima, pa prešla na neke sentiše, puno su razgovarale sa publikom, ali ne onako da postane naporno, već ono zaista kao, ajde, include yourself, ono, nek se publika uključi, mi zapravo jesmo tu radi publike, a ne ono da bi sebe nešto pokazivale. I zaista cure su tako odpjevale, odsvirale, sve same rade, znači ono, kompletni radovi su autorski, osim dobro, svako toliko te neke obrade koje naprave, ali vjerujem da je sve u sklopu GDPR-a i da sve prate licence koje imaju, šta se trebaju raditi, vjerujem. I uglavnom, to je bilo super i stvarno publika, kad vam kažem da su svi pjevali od početka do kraja, je, do duše su bile pretežno žene, ali ne jedino, znači stvarno je bila lijepa šarena publika, mladi, odrasli i onda još ono sjedala u tom kazalištu. Mislim, moram priznati da su malo bez veze bila sjedala, zato što na kraju niko nije sjedio, ali nije loša opcija svako toliko, znaš, ono, kad krene neka malo sporija pjesma, kad krene malo nešto opuštenije, onda malo se sjest i to je malo predahnut, pogotovo u nekim kasnim godinama, onda to stvarno i nije loše, ali evo, znači sve u svemu, cure su rasturile i to je bilo tako zabavno i ono, stigli smo na vrijeme ići doma, u smještaj, odnosno u hotelu gdje smo bile, kao idemo sad ono, spavati dalje.
Tako da, bilo je super i evo, želim još malo s vama podijeliti glazbu ovog izvođača i sve, jer isto tako sa ovim slušalonama nekako mislim da kad glazbenici izbacuju singlove, mislim, razumijem

Mislim da moraju zbog ekonomije, zbog marketinga, zbog izražavanja i sve, i da to je jednostavno nekakav protokol koji je normalan i koji je prihvaćen. Međutim, ipak sa nekog umjetničkog aspekta vjerujem da ako nismo poslušali jedan album ili bar nekoliko stvari od nekog izvođača, mislim da ne može se dobiti nekako kvalitetna ideja o tom umjetniku, o njihovom izražavanju i kako i o njihovom stvaralaštvu na kraju krajeva. Tako da zaista veliki sam fan albuma, ploča, svega, i mislim da jedino tako se može baš najpravilnije ono slušat glazba i nekako ocijenit ako ti se neki izvođač sviđa ili ne sviđa. A isto tako veliki sam fan kad se otkriva nova glazba. Obećajem da neće svaki put ovako biti ženski sastav ni kolektiv, neće ni svaki put biti ovako pop i ono alternative, ali gledaj, zašto ne, malo se razveselit sredinu tjedna nakon posla ili prije posla, ne znam kakve smjene imate i to, ali uglavnom slušao ona ide dalje. I evo, sad za vas ide Touch Myself pjesma i nakon toga taj spomenuti cover I Ran So Far Away od Flock of Seagulls, odnosno slušamo u verziji od Beaches iz Kanade. Pa evo, slušamo se dalje.

I evo mi nazad, što kažete sad? Znači, kažem, ima tu ono raznih stvari, razumijem da neće biti ono za svačiji gušt i ma niti za svaku priliku, to je jasno, mislim ja isto imam apsolutno šarolik spektar glazbe koju volim slušat, naravno najčešće mi je to uvijek povezano ili uz trenutni feeling, neki vibes, nekad ovisi što radim i sve, ali nekako počela sam današnju emisiju sa spominjanjem ADHD-a i organizaciji dana i planova i sve, i ja sam zapravo nešto što je meni puno pomoglo da si nekako ono posložim neki kvalitetan ritam i dana kao i da se nekako pokušam držati baš nekog rasporeda koje se napravim. Znam da nije svaki put moguće, ali ono što je meni bilo dobro je sam se nekako stavila, posložila sam playlistu koja je baš samo za mene. Ja koristim YouTube Music, ali znam da većina koristi Spotify i tako, ali meni nekako YouTube Music je baš super, ono lijepo je povezano odmah i sa samim YouTube-om, pa ako me zanima i spot ili nešto, ono, odmah samo prebacim sa jednim malim klikom, odmah sam zapravo i na YouTube-u, to mi se baš sviđa. Uglavnom, i sad, kako sam učestalo to koristila, algoritam me već ono izapamtio, tako da već automatski ono nekako zna da će mi preporučiti ono nove albume, izvođače i to, mislim, naravno ide i ono obavezno što moraju, koji je novi single, koje su neke nove bitne stvari i tako. Uglavnom, ja sam onda složila si playlistu od kao 6 pjesmi koje baš moram poslušati u tom danu. I jednostavno, naravno neke pute mi to smeta, neke pute mi se baš ne sluša ta glazba, ali nije stvar toga, nego je nekako stvar principa da svaka ta pjesma koja je u toj playlisti mi služi ono, kao podsjetnik na jedno točan aspekt mog života. I recimo jedna od pjesmi je Land of Confusion od Genesisa. Stavim to na svojoj dnevnoj slučaškoj rutini zbog toga što mi je isto tako, kažem, i tekst relevantan i sve. Moram priznati da je ta pjesma, evo sad ono, leteća misao, ali moram priznati da mi je ta pjesma isto, mi se sviđaju jako i druge obrade koje imaju i malo i žešći bendovi i slično, ali konkretno ovdje sam ono išla sa originalom i sve, zato što opet, kažem, podsjeti me nekako na društvo, podsjeti me na da uvijek moram razmišljati o smjeru kako se stvari razvijaju, kako se društvo razvija, a i kako sam dio procesa i sama udruga, uvijek moramo nekako imati na umu da se trendovi mijenjaju, da su ljudi u drugačijim nekim ritmovima i evo kad onda slažemo neke programe, kad slažemo neke radionice, evente i sve, onda nekako uvijek se nađemo u trenutku da kako da pronađemo mlade, kako da pronađemo studente ili kako se povezati sa novim ljudima i sve. Pa onda uglavnom tako, Land of Confusion, jer svima je kaos, svima je sve, ali ako možete poslušati isto, smatram da je tekst jako relevantan u toj pjesmi, jer nekako, kako bih rekla, imam ko recimo dvije protuteže, ono nekad slušam glazbu baš zbog glazbe u smislu instrumenata, podloge i sve, i ritma, melodije i sve, mislim nisam glazbenik pa ne znam zapravo te točne termine, ali uglavnom razumijete što želim reći, a nekad slušam baš radi teksta određene pjesme i jer me nekad ono baš podsjete i nekako pričaju mi u dušu. Tako da evo, Land of Confusion, Genesis. I osim toga imam još jedno 6 pjesmi u tom popisu i onda zbog toga znam prvenstveno točno koliko je vremena prošlo, znači, znači uvijek je isti redoslijed pjesmi, uvijek je u istom formatu i sad jedino mijenjam u kojem dijelu dana to slušam i zapravo to radim najčešće kad želim, znaš, jedan fiksni dio odradit kući, najčešće to nekad budu ono nekakve obaveze, ono, da li veša ovako, onako, suđe, pranje, podova,
i slično. I uglavnom, znači tih šest pjesmi poslušam jer onda točno znam, aha, sada je prošlo 45 minuta i sve, i onda nekako držim se ono plana, rekao, ok, sad uspjela sam poslušati pjesme, uspjela sam odraditi to što sam htjela i nekako ono, it keeps me in check, ono, keeps me in line. Tako da ne znam, možda da i vi isprobate, možda bi vama pomoglo. Ne znam da li da, ali evo, it worked for me, malo mi je stvarno pomoglo, kažem, nekad i do sad je ono, kako misliš, ono, iste pjesme svaki dan, ali kažem, princip je taj, kažem, meni su šest, da bi znala, kažem, točno koliko je sati, i svaka, kažem, svaka mi je povezana sa jednim aspektom u mom životu i nekako me to drži na redu i... Evo, i onda kažem, poslušam tako i onda znam da sam, aha, okej, to sam odradila u tom danu i držim se u tom kontekstu. Malo više, znači, vraćam se na temu Biće za i koncerta. Generalno, znači, i taj sam Brixton Academy, on je O2 Academy, to je lanac... venuesa, ne samo u Londonu, ali općenito u Ujedinjenom Kraljevstvu. I oni zapravo organiziraju, mislim, razne događaje. Nisu to svaki put koncerti, većinom jesu, ali stvarno su raznoliki i imaju nekako, mislim, malo je princip ono, kupovine karata, ono, dosta moderan kako je to danas, moraš najprije ono, skinut neku aplikaciju, onda se registrira na tu aplikaciju i onda kad se jednom se stvorio tvoj profil, onda tu ti se prikažu karte, onda te karte moraš prikazati na ulazu, tako da nema više ono, printanja, nema više sačuvaču za uspomenu, ne, sve je digitalno, sve je na dlanu. Mislim, nemojte me krivo shvatiti, meni je to isto simpatično, mislim i simpatično, ali važno, mislim, danas u tom svijetu idemo, u digitalno doba idemo, dobro je da uopće, evo, imamo radio, imamo ono, i dalje slušatelja koji slušaju radio, to mi je baš drago, jer neke stvari su ipak temeljne i moraju tako ostati kakve su. Uglavnom, znači, u doba digitalizacije i svega, lijepo je imati tako nešto. I znači, evo, znači, ono, kupe se te karte, uđe se, proba se i sve, ono, mislim, taj cijeli dio poslije je ono, simple, easy piece of cake, ali taj specifičan u Brixtonu, O2 Academy, znači, osim ovo što sam vam spominjala, gdje je sam koncert, znači, kako je raspored sjedala nekako u kazališno, mislim, dosta bi podsjeća stvarno na naš INK tu pulski, ono, stvarno da, ali kažem nekako ipak možda bi čak i rekla i mrvicu manji. E sad, jedino zato što malo mi je teže procijeniti jer mi smo nekako sjedile gore na visokom gdje su balkoni, gdje je terasa i sve, a na dnu je zapravo kao i podij, odnosno kao plesni podij i sve, i sad tu je zanimljivo, imaju opasna pravila kao ko smije, znači na podiju ne smiju biti klinci ili djeca mlađe od 14 godina. Mislim da je to više radi, mislim, najviše radi sigurnosti definitivno, ali i druga stvar je radi vizuala, jednostavno, ako je neko stvarno mali, kužiš, ono, neće ni vidjeti, pa šta će tu sad raditi na podiju, tako da zapravo, znači, na podiju mogu samo, znači, osobe od 14 i gore koje su visoki, koje ono, neće ometati druge i sve, a onda klinci i sve to, ili ako neka obitelj dolazi ili nešto, onda oni sjede gore na sjedilima iznad. Ali ja moram priznat da meni je to čak i ok, ono, kad je balkon i onda su dvije različite ono, vrste ulaznica i sve. I naravno oko toga ono, barovi, šankovi i sve to, ali sviđa mi se i taj dio jer je nekako cozy, ono, dosta su sjedala raspoređeno onako više kao nekakve mislim da su bile više onako nekako kašete u recimo tom stilu, ali ne onako baš plastična ono kao od pive, nego više one drvene kao što budu, a ne neka šeta paleta. To je ta riječ koja mi falila, znači više kao neke palete i onda djeluje kao poluspontano. Ono, sad tu možemo sjest, tu su neki ono, jastučići, neke dekice i tako, i ono, tako da to mi je baš super, jer onda dok se u jednoj u sali sve događa, koncert odvija i to, onda zapravo drugi sjede oko šanka i u tim prostorima gdje je zamišljeno više kao bar, više kao sve, i onda oni zapravo
ono, tamo je tiše, pa evo, ko želi voditi nekakav ono, intimni razgovor ili nešto da se čuje, onda se fino posjede okolo sa tim kažetama i sve. Evo, tako da to je mislim totalno top. Ako slučajno imate priliku, O2 Academy Brixton, totalno top. A zašto zapravo sve ovo pričam? Jer sam baš netom prije nego što sam došla na radio, pripremala sam emisiju i naravno da sam pripremala nešto totalno drugo koje nisam uspjela odraditi jer sam odrađivala sve neke druge stvari, ali onda mi je zapravo sinulo u tim odrađivanjem stvari sam vidjela najavu da će Tove Lo, to je ona izvođačica, ma znate sigurno, ono, ima pjesme poput Borderline, Habits, Cool Girl, šta još ima? Ma ima još brdo toga, evo sad stvarno se ne mogu sjetiti iste sekunde, ali ono, super stvari. I sad najavljuje novi album, izlazi uskoro i ona onako ono, podržava zajednicu i sve, ili možda čak i je u zajednici. I ima, znači, najavila novu turneju povodom novog albuma i koncerta i to. Tako da smo vidjeli da će biti ovo i onda razmišljam, možda bi se zapravo trebalo vratiti u O2 Academy Brixton, ne znam, vidjet ćemo, ali o tom potom. Kad smo kod koncerata, dosta se priča po gradu, u Puli specifično, kako smo ono, jaka koncertna destinacija i kako ono, sve više se trude i da, evo, ne znam, koliko recimo sa nekim stranama u gradu pa evo, reći ću štekamo, ali nisam htjela baš tako se izraziti, ali evo, ne pada mi neka bolja riječ na pamet, ali uglavnom u dijelovima gdje štekamo, ono što nam stvarno ide u prilog su jaki koncerti, ne samo u areni, ali zaista i Malo Rimsko kazalište i dobro, ja osobno sam isto velik fan Cave Romane, iako nije službeno Pula, ali jednostavno samo lokacija kao venue, ono, mislim, meni je to top i posebno, ono, jednostavno nema to drugdje u svijetu da ti u sred, mislim, možda ima sigurno, ali ono, u sred kamenoloma i sve, i sad je tu neki band, sad je tu neki DJ, sad je tu neki rave, svašta, mislim, to je baš, baš top. I evo, tako da ove godine složila sam dosta opasnu koncertnu sezonu, džepovi su se ispraznili, bankovni račun, ono, maltene na nuli, da vam kažem, najiskrenije, ali znam da mi neće biti žao jer stvarno volim otići na koncerte jer daje baš neku posebnu, ne znam, posebni izlazak. Pa mene sad zanima kako vi stojite sa glazbom, sa koncertima, specifično ono, 2026, Pula i to, hoćete ići na nešto. Evo ja konkretno onako od glave znam da ću ići na Mobija, to obavezno, 25.7. I znam također da ću ići na Lord, ona je u 8. mjesecu, ako se ne varam 13. Baš ću pogledat da vam ne kažem krivo. 18.8. će biti Lord, odnosno Lordy, ali nije Lordy jer ono su metalci sa Islanda, ja mislim. Ne, nije Islanda, ali kako je ono država, dakle su oni, Finska, tako je. Ja mislim, šta, ako sam sad opet zeznula, nisam sigurno. Uglavnom, ako neko zna Lordy metalni band, odakle su, molim vas, javite se i ispravite me. Ali uglavnom, ovo se radi o Lord, ona pjevačica sa pjesmom Royals. Međutim, zašto mi je ovo sve zanimljivo? Nedavno, marketinški, ona zapravo na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku i to sve, objavljivala kako je zapravo završila sa svojom trenutnom izdavačkom kućom i da neće produživati ugovor, ali da će se dalje baviti glazbom. Međutim, htjela bi zapravo imati veću autorsku i kreativnu slobodu i da zapravo želi nekako se prebaciti i eksperimentirati sa drugim žanrovima, a sa takvim nekim posebnim glasom baš me zanima nekako u kojem smjeru će ići, pa tako i ovaj koncert. Najiskrenije, ja ne znam što očekivati, ja ne znam hoće li to biti dobar koncert, loš koncert, kako će to izgledati, mislim, teško će baš biti loše, ali ono, neki koncert paše više, nekom nešto manje.
to, ali evo, to je uglavnom nekako plan, pa evo, to ću vam isto javiti ako vas slučajno zanima i ako se sretnemo negdje, slobodno mi recite vaša mišljenja, ako idete, ako ne idete, i naravno nakon toga, znači nakon tog 18.8. Se možemo čuti ponovo da vidimo, da razmijenimo dojmove jednostavno. Naime, evo, kad sam već kod datuma, kad sam kod događaja, kad sam kod koncerata, mislim, naravno ima tu još toliko toga, Nick Cave će bit, pa će bit evo sad doslovno brain freeze od toliko toga, ono, najavljivanja, ko će sve bit, ko je sve, jaka sezona, ovo, ono, i sad naravno, ono, doslovno jedva pa i što mi pada na pamet, ali dobro. O tom potom. Ja znam da mi vi nećete zamjeriti, da ćete mi oprostiti, pa evo, nastavit ću tim putem. Ali htjela sam reći oko datuma i događaja, koncerata i venata, znači, vaš proces, znači, radimo punom parom, da vam ja kažem, ali najiskrenije. Stvarno želimo da to bude, da udruga zaista bude mjesto okupljanja stvarno svih, kogod ili podržava ili je dio zajednice, stvarno dođite na naše evente. Ja znam da se često zna dogoditi da budu, da javljaju i kao, ajme, no, pa te nismo vidjeli tek kad ono je prošlo, pa kad je to bilo, kad je ovo. Evo, stvarno ćemo se truditi da to nekako se ne događa više, pa ćemo se oglašavati kako možemo, ono, na sve neke strane, ako budemo. Ali evo, što se tiče same udruge, pripremam stvarno, ono, žestoko proljeće. Evo, danas me baš podsjetilo, koma, već smo mi završili skoro proljeće, i Marko, imaš pravo, da, ja sam stvarno tek sad nekako se budim iz zimskog sna, ulazim u proljeće, ono, spring cleaning se, pa možda tako i vi, evo. Uglavnom, pa sam sam u sebe podsjetila isto, rekao, da, imaš ti pravo, ono, stvarno skoro je tu ljeto, a ne proljeće. Uglavnom, želim, stvarno imamo jaku sezonu, sad prvo iduće, ćemo idući vikend imat radionicu popravka bicikli, to će biti 24.5. I imali smo zapravo najavljen event za 17.5. odnosno za ovu nedjelju, jer je Ida Hobbit. Opet sam se, sad sam se sjetila da sam opet krivo izgovorila, je, i Andreja me ispravila, rekao, ne, jedna riječ, i stvarno je, jer je zapravo akronim, i htjeli smo napraviti novo izdanje Escape-a, što smo imali zimus, sa proljetnim, odnosno, sa proljetnim razdobljem, i tako da smo htjeli zapravo, jer je bio, ono, sjajan odaziv, to je još bilo super, i sad umjesto Escape, obzirom da je to bio kao zimsko izdanje, onda ovo bi bilo Enter, kao proljetno izdanje, odnosno kao ulazimo u mjesec ponosa, ulazimo u neke nove nova vremena, nove spoznaje, nova druženja, nova iskustva, razmjena mišljenja, ono, i pa isto iskustva i sve, tako da to su super stvari. Međutim, zbog ove neke promjenjive vremenske prognoze, jer stvarno najavljuju ovaj tjedan te kiša, pa nije, pa je, pa opet, pa hoće li, neće li, ne znam, i onda, obzirom da smo proširili igraču ploču, kad smo po zimi odrađivali, bilo je taman kao između Božića i Nove godine, pa je bilo kao Escape the Void, kao ono, ta neka crna rupa kad se pitamo koji je dan, koje vrijeme, prošao je Božić, ali nije još Nova godina, ono, ništa se ne zna, gdje šta. I igrali smo po centru, uglavnom Pule, imali smo preko 20 sudionika i zapravo svaka ekipa, ono, je sebe prijavila i to. Ono, kroz naš profil na Instagramu i sve, znači to je stvarno bilo baš fora, bilo je, mislim, prvi neki događaj takve vrste da smo mi baš kao u organizaciji procesa. I sada mi smo zapravo htjeli novo izdanje napraviti i to baš obilježiti na tako važan datum,
17.5. Međutim, ipak i zbog te vremenske prognoze i promjenjivosti sve, rekao ne, ok, ajmo mi to zapravo prebaciti za neki drugi termin kad bude sigurno sunčano, kad bude jednostavno veća mogućnost druženja i sve. Međutim, nemojte misliti, znači, da se nećemo vidjeti. Znači, 17.5. je dosta važan dan i slijedit ćemo, pokazat ćemo vam objave, pokazat ćemo vam sa objavama na Instagramu i drugim društvenim mrežama zašto je to tako, ali uglavnom tako da taj dan ćemo svakako obilježiti sa novom lokacijom, sa malim susretom, druženjem, sa poticanjem i razvojem naše zajednice, kako i vas, tako nas i sve. Pa evo, pratite obavezno naše društvene mreže i sve, i ove druge sporedne, recimo WhatsApp, Messenger i te sve stvari. Ja ne znam da se i to smatra kao društvena mreža, možda neke kao komunikacijska mreža bih rekla da je možda najtočnije. Uglavnom, tako da sve ćemo vas obavijestiti. Evo, 17.5. znači ćemo isto svakako obilježiti u popodnevnom terminu barem neko druženje i sve, a najavi o novom proljetnom izdanju Escape-a, odnosno Enter, će biti ubrzo. Tako da, evo, i to je isto razlog da nas pratite. A osim toga, kao što sam rekla, onaj vikend iza, u dnevnom boravku Rojca 24.5. u 17 sati, imat ćemo, znači, radionicu popravka bicikla. I sad ću vam pročitati malo više o čemu se radi. Znači, dolaziš s pitanjem, odlaziš sa latom u ruci, pa mi trčimo s tobom. I svakako odlaziš sa zmazanim prstima i više samopouzdanja. Organiziramo opuštenu praktičnu radionicu o popravku i održavanju bicikli LGBTIQ plus friendly prostoru. Prostoru bez pametovanja, samo znanja, šarafi i odlična energija. Jedna od voditeljica pokazuje kako se snalaziti sa modernim disk kočnicama i novijom opremom, dok druga kopa po starim vintage cestovnjacima i otkriva kako održavati klasiku na životu. Bez obzira voziš li nešto novo, staro, naslijeđeno ili sklepanog Frankensteina, preduži nam se. Alat i osnovni materijal su osigurani, pitanja druženja i malo kaosa, pa to je jasno, to je uvijek sve prisutno. Možda pokoj pad ključa, 32 na nožne prste, ali sve je to dio zabave. Broj prijava je ograničen, to svakako, pa evo, stvarno, ako se niste još prijavili, dođite, javite se. I znači, javlja se preko putem linka koji je u opisu profila na Instagramu ili komentaru ili direktnoj poruci. Uglavnom, dođi, nauči nešto korisno, upoznaj nove ljude, a možda se kasnije i provozaš. Tako da s nama taj dan, ko će nas učiti, Leja i Marina, ono će nas učiti o svemu i baš se veselim i tom susretu. Imamo još toga najavljeno, pa evo, samo me pričekajte sekundicu. Znači, imamo toga još u najavljenom. Nešto smo već obavili u objavu, ajmo reći, a nešto tek treba slijediti. Stvar je u tome što nam stiže vrlo brzo, brže nego što mislimo, nam stiže mjesec ponosa i tu naravno se najviše potrudimo da tu budu najviše radionica, najviše druženja, najviše obilježavanja, najviše informacija i razmjeni podataka, tako da mjesec ponosa je baš bitan, a isto tako, znači, volimo unaprijed to najaviti, zato što imamo dosta radionica, odnosno sve radionice, i skoro sva druženja će biti ograničenih kapaciteta, pa onda jednostavno to moramo na vrijeme najaviti, da se jednostavno svi stignete priključiti ko želi i to.
Tako da, evo, taj dio je isto već vani, a izlaze znači sve ovi aktualni drugi datumi što ćemo u svibnju raditi. Tako da kažem, malo izdržite s nama. Postoji plan, postoji strategija i sve, samo znam da djeluje malo kao kaotično što se tiče objava i sve, ali kažem, evo, sve ćemo sve informacije ćete imati, to je sigurno. Osim, znači, radionice popravka bicikla, imat ćemo također i jedan kviz kraja mjeseca, tako da to ćemo isto vas obavijestiti kako slijedi, ali ove sve druge obavijesti kreću znači od 1.6. i znači prvo druženje, prvi nam susret u mjesecu ponosa će biti u Kino Vali, odnosno proces u kinu, i gledat ćemo pohane Zelene rajčice. Više toga možete pročitati, mislim, i na IMDb-u, ali i na stranicama od Kino Valija, ali naravno isto uvijek se možete nama javiti, priključiti, pridružiti, stvarno slobodno pošaljete pitanja, da li preko Instagrama, da li na mail, naše web stranice ili sve, stvarno želimo, evo, se sve više čuti i družiti, a vjerujem da ćemo se sad viđati stvarno sve češće. Evo, ja ću vam još pustiti onda iduće pjesmice, znači zadnje dvije pjesmice od Beacheza ću vam pustiti, i onda naravno za kraj slijedi naše ocjenjivanje benda. Naravno, mislim, neću biti objektivna, odmah vam sad kažem da ću subjektivnu ocjenu dat, ali baš me briga, ja to mogu. Baš što se tiče glazbe i sve, baš se moramo podržavati i uživajte u glazbi, ali nam javite isto što i vi slušate. I ako imate prijedlog za nekog izvođača za kojeg mislite da nema dovoljno ljudi koji ih slušaju ili koji ih poznaju, slobodno isto i to javite, ali to javite meni, Tina Queena na Instagramu, da mogu nekako onda ubaciti i ovaj svoj prilog kao slušaone i čakolice. Taj sam prilog će se isto malo promijeniti kasnije, jer će ići malo više u smjeru posla, ali će ostati ovaj aspekt slušaone, pa evo, stvarno i to sve popratite, i baš se veselim idućim druženjima i viđanjima. I evo, tako da za kraj stavljam vam Blame Brett, ovo mi je super. Brett je zapravo bivši dečko od glavne pjevačice, i onda mi je ovo zapravo odlična stvar, kao jednostavno sve što je što ne ide u životu i to, ma ništa, samo ćemo okriviti bivšeg, to mi je baš odlično. A još bolje mi je da se pjesma zove Blame Brett, i stvarno su i same cure na koncertu pričale o toj cijeloj situaciji. Mislim, meni je to baš bilo tako osvježavajuće, takav nekaj otvoren pristup. U tom istom dijelu, znači, ima još dvije članice benda koje su u kolektivu, koje su queer. Jedna od njih je zaista baš otvorena out loud lesbian, i njezina pjesma unutar Beacheza se zove Lesbian of the Year. Ona je malo veći sentiš, malo ona opuštenija, tako da završit ćemo sa malo laganijom pjesmicom i to, ali jednostavno želim da poslušate jer su stvarno jako, jako dobre obje. I onda za kraj ćemo se čuti sa ocjenom i sve, tako da evo, hvala i na slušanju, vidimo se na idućim druženjima, i evo, uživajte, budite pozdravljeni, ostatak dana je pred vama, i eto, Tina Queena vas pozdravlja i u ime Beacheza, jednostavno, slušajte ih dalje, sviđat će vam se ako volite malo taj girly pop. Tako da, evo, to je to. Blame Brett, Lesbian of the Year, band je Beaches iz Toronta u Kanadi. Pa evo, slušamo se iduće srijede na Radio Rojcu u isto vrijeme od 17 sati. Bye! Done.

0: Na valovima Radio Rojca, srijedom u 17 sati. Proces.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojca.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

z undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: God, give me a pair of pliers. Or a strong hand. But you're taller than Peter. That's enough. Don't tighten it up again. No, leave it. Look, come here. Leave that loose. I'll do it again.
1: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?
4: Jedan, dva!

Here it is. Again. And it's called... 1, 2, X, U!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc. Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc.

poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

poljoprivredni program Psihodelične kulture. Srijedom od 21.00 Radio Rojc. Traktor Radio Rojc.

Poljoprivredni program Psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Radio Rojic. Radio koji spaja.

0: che fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7. 87,7. Radio Rojc.

0: 97,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

is grief. As I stood there, a whisper caressed me.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.